0: Kelyje.
1: Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis.
0: Kelyje.
2: Reklama.
3: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, turime antradienį. Birželio 16 dieną pradedame antradienio reikalus, tad aš tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad esate kupini puikios energijos ir kad jūsų nuotaika puikia, tad pradedame laidą Rytas kelyje, o ją pradedame kaip visada, kaip įprastai, turbūt nuo eismo situacijos apžvalgos. Tai turime eismo įvykį Liepkalnio gatvėje, sostinėje ties Ušos gatve, būkite apie tai informuoti, gali būti šiek tiek spūsčių šioje vietoje, na, o šiaip šiuo metu sostinėje be didesnių problemų juda eismas, galbūt Narbuto gatvė link pedagoginio, važiuojant ekspostojiniuoti, na, ir ta Liepkalnio gatvė važiuojant, bet aš tikiu, kad ten greitai bus pašalintos kliūtys kelyje ir grįš eismas į senas geras vėžes. Tuo tarpu Uostamiestyje atidarytas Vilniaus plentas, ten jau, na, nebuvo jis visiškai uždarytas, bet kelio darbai baigti, tai šiek tiek palingėjo, žinoma, situacija ir tokių didelių spūsčių prie jakų žiedo jau nebe fiksuojame. Laukime, kol Rimkų gatvės pervaža bus tvarkyta, sostinė beje, rimti darbai vyksta ties Gariūnų viaduku, šiuo metu ten yra ir uždarytų atkarpų, tad būkite apie tai informuoti, jeigu reikia, pasiplanuokite maršrutus kitaip. Jeigu aktualu, būtent šis kelias turbūt vienas iš svarbiausių viadukų Lietuvoje, top 5 tikrai patenka, arba top 10. Na, o mes kągi, žiūrėkime į šios dienos kalendorių, birželio 16 diena, šiandien vardų dieną mini Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikinimai vardų dienos proga, šį valandą jums atneš puikią muziką, pasidalinsiu orų prognozę, jungsime kelyje radarą, nuo valandą užbaigsime su ryto jėga groju. Tad taip pat papasakosiu apie savį žaidimą, yra galimybė laimėti 5000 eurų, neblogai skamba, ar ne, apie viską kiek vėliau. Gražaus visiems ryto, likite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Po 7:22 minutės puikus metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur lietus smarkus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną sinoptikų teigimu vietomis trumpai palis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, o dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 14, Kaune 11, sostinėje Vilniuje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: you wouldn't call me gentleman. Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai. Turiu dar geresnių naujienų jums. Savi, mūsų draugai, savi.lt paskelbė vasaros žaidimą, o didysis prizas, nei daug, nei mažai, 5000 eurų. Paklausykite, kokios šio žaidimo sąlygos, nes tikrai labai paprastos, ir laimėkite.
1: Reklama.
0: Savi iš tikrųjų labai prašė mūsų kažkaip jums papasakoti taip apie šį žaidimą, kad žmonės negalvotų, jog tai apgavystė. Čia tikrai reali žinutė iš jų. Visa tai yra tikra, ką jums dabar papasakosiu. Savi šią vasarą siūlo žaisti, dalyvauti jų vasaro žaidime ir laimėti 5000 eurų. O dalyvauti yra labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to... Ir prateskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, dalyvauti galite ne vieną kartą. Kiek norite, nuotraukų galite įkelti. Svarbiausia, kad būtų pažymėta etasavi.lt ir parašytas sakinys. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir jį užbaikite žinoma savo mintimi. Savi kviečia būti kūrybiškiams, originaliems ir autentiškiams. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, po to viskas savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą, tai yra 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Tai jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. O visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų jūsų banko sąskaitą. Tokios žaidimo sąlygos, tokia žinutė iš savi, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Kedisya.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Guacamole. Morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman. Kelyje.

Na, mes įpusėjame jau ir pirmąją laidos valandą, trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją, pradėkime nuo Uostamiesčio. Čia visiems linkėjimus siunčia Valdemaras ir informuoja apie tai, kad 141 keliu žiedo link, Lipkių gatvės link judant, teks šiek tiek pastoviniuoti, pačiai Lipkių gatvėje link Šilutės plento. Taip pat turime spūsčių į Jubiliejaus gatvę ir nuo Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link teks pastoviniuoti ir Tilžės gatvė link Turgaus, Liepos gatvė link Šiaurės prospektų ir Lideikio gatvės sankryžos. Oficialiai šią savaitę baigėsi mokslo metai, turėtų nurimti situaciją didmiesčiuose, tai turime šiek dar prabangę fotosesiją Uostamiestyje. Na čia taip Girulių plentu judant link antrosios Melnragės. Tradicinėje vietoje rekomenduočiau neskubėti. Na, o sostinėje į centrą Geležinio Vilko gatvė Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link ir Olandų gatvė Olandų žiedo link.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

Dėkoju klausytojai. Iš Vilniaus Sergejus mūsų skambtelėjo, teigia, kad Geležinio Vilko gatve Ozo prekybos centro link judant avarija. Mopedas ir lengvosios joje sudalyvavo. Skama nekai, bet atrodo visi sveiki gyvi, ten antra juosta yra užimta. Pirma arba trečia, pabandykite apvažiuoti kliūtis ir viskas turėtų būti tvarkoje. Aišku, tų spūsčių gali pasitaikyti. Rytinis pikas, na mes dar pasiklausykime muzikos, o valandą užbaigsime su ryto jėgagrui.

0: Taip, na ką, atėjo metas Ryto Gagrui, turiu jums paruošęs dvi dainas, jos abi iš naujienų direktorijos. Tai galimybė susipažinti, kokios dainos patenka į mūsų radiją. Ir noriu jums pristatyti šią trijulę, tai David Guetta, Alok ir Stick Figure, Run Run River. Taip, vadinasi, šis kūrinys labai paprastas ir skambus pavadinimas. Pasiklausom, kaip ši daina skamba. Na, šis radijas taip pat garsėja įvairių senų dainų remiksais, tai čia For Blondes What's Up dainos remiksiukas, paklausykime kaip skamba. Čia tokios kertinės radijo dainos, gerai, mili bičiuliai, noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Man labai patinka, kad telefonas pradėjo skambėti dar net nepristačius šių dainų, tai sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu? Petras ar ne mums skambina? Malonu, malonu, Petrai. Kur tas krepšys ten, kurioje vietoje matėt jį?
2: Ką tokį mačiau?
0: Kuprinę iš autobusų stotelės. Kurioje vietoje matėte ten?
2: Ten buvo per laidą atsiųsta, ten aš buvau padėjęs, ir nusipotkinu, tai netysia rytinčiau.
0: Aha, čia tokia situacija. Supratau. Gerai, Petrai, kuri dina... kuri dina labiau patiko?
2: Latvijas, mano dabar, antrai dainai.
0: Ačiū jums, Petrai, gražaus rytą.
2: Iki.
0: Aš jau norėjau organizuoti čia... atrastų daiktų pranešimus, pasirodo per klaidą nuotrauką buvo atsista. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Laura.
0: Laura, malonu jūs girdėti, kaip jums sekasi.
3: Puikiai.
0: Puikiai. Kuri diena jums labiau patiko?
3: Antra.
0: Ačiū jums, Laura, gražaus rytą. Iki. Viskas, mili bičiuliai, susigirdime 8 valandą žiniose, o aš jūs palieku su daina Nugalėtoja.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vilniaus oro uoste antradienį atidaromos atnaujintos senojo išvykimo terminalo patalpos VNO Plaza erdvė. Pasak Lietuvos oro uostų, pirmuoju jo konversijos etapu atveriama erdvė padės efektyviau valdyti keleivių srautus, didins jų aptarnavimo kokybę, plės prekybos ir paslaugų pasiūlą. VNO Plaza erdvėje veiks įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai, čia įrengta nauja centrinė Duty Free erdvė. Pristatyme turėtų dalyvauti Lietuvos oro uostuose neapmuitintų prekių parduotuvės valdančios Vokietijos bendrovės Gabor Heinemann vadovas Klausas Heinemanas. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba vieną valandą trumpiau. Seime antradienį vyks prieš paskutinis balsavimas dėl tokių darbo kodekso pakeitimų. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes vieną valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį skelbs sprendimą, ar vyriausiai rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Į vieną bylą buvo sujungti trys skundai – Nemuno Aušros. Šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir aušrietės Daivos Petkevičienės. Partijos advokatas Vaidotas Viderskis gegužė per teismo posėdį sakė, kad partija nuomodama automobilius padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas. Anot jo, Žemaitaičio ir Petkevičienės automobiliai naudoti partijos reikalais, tik nuomos sutartys nedeklaruotos laiku. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Anot kariuomenės, birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Gallant Boar 2026. Jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Tokiomis statybos įstatymo pataisomis siekiama stiprinti civilinės saugos infrastruktūrą bei gyventojams leisti paprasčiau įsirengti priedangas. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją. Turime sostinėje eismo įvykį Dariaus ir Girėno gatvėje ties Balio Karvelio gatvė ir Drujos gatvėje ties Zarasų gatvė. Antroje eismo juostoje Grušių dar turime, Geležinio Vilko gatvė važiuojant link Ozo gatvės sankryžos, ten ir eismo įvykis buvo užfiksuotas, bet atrodo, kad kliūtis jau pašalintos, tad lygtais galima įdėti. Tvarkingai šią gatvę Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link, taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Alvarijų Rozo sankryžos pūstis ir juodojų keliu link centro judant teks šiek tiek pastojniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje geros žinios tos, kad Vilniaus plente kelio darbai baigti, bet turime šiuo metu spūsčių vis dar Lipkių gatvės Šilutės plento link Rimkų gatvės pervažą dar nesutvarkyta, taip pat Sudmantų judant Jakų žiedo link. Ar ta būtų dar ir paminėti apie prabangią fotosesiją į Girulių plente link antrosios Melnragės judant. Trumpa reklamė per trukėlę po jos grįžtų su orų prognoze. Linkiu visiems gražaus ryto, geros nuotaikos, likite kartu.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Guakamole. Morkytė su humus. Uogos. Kalafioras su sirstuk. Sultis riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, ogmės piste ir Benedikto turguje.
5: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms – viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Uh-oh.
1: Po 8.22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur palis smarkiai, galima ir perkūnija, vėjas vakarinių krypčių iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Na, kiek teko žiūrėti, savaitgalį lygtais turėtų būti geresnio orai, bet čia labai svarbus mano paminėtas žodis lygtais yra. Žiūrėsime, kaip bus. Šiuo metu Uostamiestyje 14, laikinojoje sostinėje 12, sostinėje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžta muzika ir žinoma, rubrika 90 sekundžių sporto. Turime įdomių rezultatų iš pasaulio futbolo čempionato. Žaliasis kišulys sugebėjo išlaikyti lygiasias, vartininkas Vozinija per vieną naktį, galima sakyti, tapo viso pasaulio didvyrio. Tad apie tai taip pat trumpai pakalbėsime. Likite kartu su Radio Kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: de vine să-și înțecungiu sportă.
1: Vakar galime stebėti pasaulio futbolo čempionatą, mums iš tikrųjų patogių laikų startavo net dviejos rungtynės ir daugiausiai turbūt dėmesio vakar sulaukė Ispanijos ir Žaliojo kyšulio susitikimas, daug kas turbūt tikėjosi, kad Ispanai pervažiuos Žaliąjį kyšulį, gavosi visai kitaip, rungtynės baigėsi 0-0 ir šiandien nykštukinė valstybė pirmą kartą dalyvaujantį pasaulio futbolo čempionate išplėšė pirmąjį tašką čempionate. Švedai vakar Tunisui atsekė 5 įvarčius, šios rungtynės baigėsi 5-1, Belgija su Egiptu sužaidė lygiosiamis 1-1, šiandien baigėsi susitikimas tarp Saudo Arabijos ir Urugvajaus, taip pat lygiosiamis 1-1, Iranas ir Naujoji Zelandija taip pat sužaidė lygiosiamis 2-2. Na, o šiandien 22 valandą startuos į grupės rungtynės tarp Prancūzijos ir Senegalo 22 valandą. Golden State Walkeriais iškovojo dar vieną užtikrintą pergalę WNBA pirmenybėse, namuose 78-58 nugalėdama Los Angeles Sparks. Justė Jocytė šiame mače sulaukė nedaug žaidybinio laiko, 20-metė lietuvė, aikštėje pasirodė tik ketvirtajame kelinyje ir per 2 minutes bei 12 sekundžių spėjo užsidirbti vieną asmeninę pražangą, kitų statistinių rodiklių jie neužfiksavo. O tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau užsamiau, apie sportą nieko rimto laidoje. Magic.

bendruomenė ir vietos gyventojai galės naudotis modernių ir įvairiomis sporto veikloms pritaikytų, žinoma, kompleksu. Darbų pradžią simboliškai pažymėjo gimnazijos mokinių pasirodymas, kuriame buvo pristatytos įvairios mokykloje puoselėjamos sporto šakos. Šventėje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės

Kylos krepšinio futbolo tinklinio lauko teniso ir kvadrato aikštelės bėgimo takai, šuoliadobė, lauko treniruokliai ir gimnastikos kompleksas. Taip pat numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir nutiesti takus. Projektą įgyvendina bendrovė Kelminta, renovacija planuojama pabaigti rugpjūčio mėnesį, o bendra darbų vertė siekia 225 tūkstančius.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Belgų elektroninės muzikos kūrėjas Lost Frequencies pristato savo naujausią singlą pavadinimu Live It All. Jį sukūrė įkvėptas gyvenimo tempo ir noro priminti, kad svarbiausios akimirkos iš tikrųjų dažnai slypi paprastuose kasdienybės momentuose. Pasak kūrybinės komandos dainos idėja gimė studijoje, kalbantis apie tai, kaip dažnai žmonės atideda savo svajones vėlesniam laikui. Taip pasirado kūrinys, kviečiantis nelaukti tinkamos progos, o gyventi ir patirti viską būtent dabar. Tai muzikaliai paklėjantis, vasariškas ir pozityvios energijos kupinas, šokių muzikos kūrinys, puikiai tinkantis šių dienų radio ir eteriui, ir klubo grojarašiams. Aš tikiu, kad pakelsim šiek tiek nuotaiką, tad pasiklausom čia radio eteryje naujienos iš Lost Frequencies, naujienos iš Belgijos, Live It All, na, o susigirdėsime jau žiniose. Kitą kartą 9 valandą kviečiu likti kartu.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Teisingumo ministrai Ritai Tamašūnienei žadant toliau siekti tiek kritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime nepalaikytų tokių iniciatyvų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Tamašūnienės atstovaujama Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga yra sudariusios bendrą frakciją Seime. Ji priklauso valdančiajai koalicijai. Tamašūnienė anksčiau birželį pakartojo pažadą siekti, kad tautinės mažumos vardus ir pavardės galėtų rašyti su diakritiniais ženklais. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba vieną valandą trumpiau. Seime antradienį vyks prieš paskutinis balsavimas dėl tokių darbo kodekso pakeitimų. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes vieną valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį skelbs sprendimą, ar vyriausiai rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Į vieną bylą buvo sujungti trys skundai – Nemuno Aušros, šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir aušrietės Daivos Petkevičienės. Partijos advokatas Vaidotas Viderskis gegužę per teismo posėdį sakė, kad partija nuomodama automobilius padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas. Anot jo, Žemaitaičio ir Petkevičienės automobiliai naudoti partijos reikalais, tik nuomos sutartys nedeklaruotos laiku. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Anot kariuomenės, birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Gallant Boar 2026. Jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Tokiomis statybos įstatymo pataisomis siekiama stiprinti civilinės saugos infrastruktūrą bei gyventojams leisti paprasčiau įsirengti priedangas. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms, viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečioje laidos valanda įdame toliau su baigia muzika ir trumpa eismo situacijos. Apžvalgą pradėkime nuo sostinės, turime neveikiančių šviesoforus su Ukmergės ir Ozo gatvės sankryžoje avarija Lentvario gatvėje ties Kirtimų gatvė ir vakarinėme aplinkelyje. Judant Oslo gatvės link, menkas eismo įvykis, o grūščių turime šiuo metu judant į centrą. Geležinio Vilko gatvė Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link, Olandų gatvė link, Olandų žiedo, link centro judant juduoju keliu. Tokios naujienos iš sostinės Uostamiestyje. Turime avariją, judant link jakų žiedo nuo Sudmantų, čia nusidriekė eilutė automobilių, prabangioji fotosesija užfiksuota Girulių plente link antrosios Melnragės. Važiuojant, nepabulkite ten į kadrą, o mes grįžtame prie muzikos, šią valandą išgirsite orų prognozę, taip pat pasidalinsiu ir man šiaip visai patinkančią rubriką vasaros topų istoriją. Kilsime metais toliau, jeigu vakar apžvelgėme 1980-ųjų metų vasaros hitą. Šiandien vieneriais metais vėliau nujudėsime iki 81-ųjų metų. Turime daug gerų dainų, kurios puošia radio eterį. Kodėl nesugrojus ir neprisiminus tokių hitų, kurie ir iki šių dienų išlaiko savo vertę. Tad, mėly bičiuliai, judame toliau su puikia muzika. Gražaus ryto!

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

Gavome ir vaizdo medžiagą iš sostinės vakariniame aplinkelyje link Viršuliškių važiuojant. Čia avarija rimta. Palaukite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 automobiliai sudalyvavo eismo įvykyje. Vienas mersas kitam ant stogo. Tikiuosi, kad visi sveiki. Šiaip greitosios nematau, tai liktais, na, menkais sužeidimais, nebent vairuotojai. Išsisuko iš šios situacijos. Šiaip čia užimta trečia eismo juosta link Viršuliškių važiuojant, tai antros arba pirmos eismo juostos, bet kaip sakoma, reginys neblogas, kiti vairuotojai tiesiog prilėtina pasižiūrėti, kas čia nutiko ir patys suprantat, kas gali gautis tokiu atveju to atvakarinė aplinkelyje link Viršuliškių važiuojant, turime štai tokį eismo įvykį. Metas orų prognozijai. Aš jau kažkaip imu net nebejoti, kad ta drėgmė prisideda prie šių avarijų, tai ir šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima ir perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, nuo temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje taip pat 13 laipsnių aukščiau 0.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь, гумус, огурец, калафиоras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Mėly bekeliaujantys Vilniuje klausytojai, vakarinių aplinkelių judant link Viršuliškių yra nemenka avarija užfiksuota. Man iš vaizdo medžiagos pavyko suskaičiuoti 7 automobilius tame eismo įvykyje. Trečia eismo juosta yra užimta, tad būkite atidus. Laikykitės dešiniau, kaip ir mokina vairavimo mokyklose. Dar avarija yra apkasų gatvė ties Minties gatve užfiksuota. Tokios naujienos iš sostinės, šiaip rytinis pikas jau praeityje, bet tos avarijos šiek tiek galbūt jaukia reikalus, o uostamiestyje taip pat link jakų žiedo. Nuo Sudmantų eismo įvykis nusidriekė nemenka automobilio eilė, pareigūnai jau vietoje. Tikimės, kad kliūtys bus kuo greičiau pašalintos. Nuo valandą užbaigsime su vasaros hitu istorija. Ji neužilgo, papasakosiu jums apie vieną kūrinį, kuris karaliavo kažkadaise seniai pasaulio ir Europos muzikos topuose, būtent vasarą.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 1981 metų vasaros hitą. Ta vasara Jungtinės karalystės ir visos Europos šokio aikštelės užkariavo Tainted Love, daina, kuri tapo ne tik didžiausiu britų dueto Soft Cell hitu, bet ir vienu iš svarbiausių ankstyvojo synthpop eros kūrinių. Nors daugeliu ši daina asociuojasi būtent su grupe Soft Cell, beje, dainos istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Ją dar 1964 metais parašė amerikiečių dainų autorius, Edas Kobas, o pirmą kartą įrašė Gloria Jones. Originali versija didelės sėkmės nesulaukė, tačiau po daugiau nei 15 metų daina atgimė visiškai naujame pavidale. Tai būtent 81 metų vasarą Soft Cell duetas, kurį sudarė Markas Almondas ir Davidas Bolas, išleido savo elektroninę Tainted Love versiją. Minimalistiniai sintezatorių garsai, tokia šaltoka, niuri atmosfera ir emocionalus vokalas pavertė šią seną soul tipo soul temos dainą moderniu naujosios bangos hitu. Singlas sparčiai kilo Jungtinės karalystės topuose ir 81 metų rugpjūtį pasiekė pirmąją vietą, kur išsilaikė 2 savaites. Vėliau jis tapo vienu iš perkamiausių singlų šalyje. Tarptautinė, beje, sėkmė atėjo kiek vėliau, Jungtinėse valstijose dainai topus pateko tik 82 metų pradžioje, tačiau ten pasiekė įspūdingą rezultatą, net 43 savaitės išsilaikė Billboard karštojo šimtuko reitinge ir pakilo iki 8 vietos. Tuo metu tai buvo rekordas pagal ilgiausią buvimą šiame tope. Na, o pati daina tapo vienu iš kūrinių padėjusių britų synthpop muzikai prasimušti į pasaulinę rinką, jos įtaka jaučiama iki šiol daina skamba filmuose. Serialuose, taip pat ir reklamuose, jai yra perdirbę įvairūs atlikėjai, kaip sakoma, išleidę remiksus, tai ir žinoma, praėjus daugiau nei 40-mečiams ši daina Tainted Love išlieka vienu iš ryškiausių šių metų vasaros muzikinių simbolių kūrinių, kuris įrodė, kad kartais nauja interpretacija gali tapti garsesnė už originalą. Taip pat pirmąją vietą ši daina pasiekė Airijoje, Australijoje, Kanadoje, Pietų Afrikoje, antroji vieta buvo pasiekta Belgijoje, trečioji Nyderlanduose, trečioji taip pat ir Šveicarijoje, iki 5-osios užkopė. Naujojoje Zelandijoje, na, Vokietijoje pateko į top 10. Tad pasiklausykime Soft Cell, Tainted Love, tai 1981 metų vasaros hitas.
0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės kelyje radijo žinių. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius antradienį pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei, formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarymo. Apie tai socialiniame tinkle pranešė politikas. Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs, suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Socialdemokratų lyderis teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešasias įstaigas. Ir paslaugas. Siekiant sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įsitraukimo modelį, premjerė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti ne tik ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir pastarųjų deleguojami piliečiai. Kaip teigiama antradienį vyriausybės išplatintame pranešime, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iki šiol formuota instituciniu ir sektoriniu pagrindu, tačiau jo sėkmei būtina su šia problema realiai susidūrusių žmonių įsitraukimas. Teisingumo ministrai Ritai Tamašūnienei žadant toliau siekti diekritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime nepalaikytų tokių iniciatyvų. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga bei Tamašūnienės atstovaujama Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga yra sudariusios bendrą frakciją Seime, jie priklauso valdančiajai koalicijai. Tamašūnienė anksčiau birželį pakartojo pažadą siekti, kad tautinės mažumos vardus ir pavardės galėtų rašyti su diekritiniais ženklais. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Anot kariuomenės, birželio 16 ir 26 dienomis, strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus, vyks tarptautinės pratybos Gallant Boar 2026. Jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigados Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. BNS antradienį apie tai nurodė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis. Que du bien.
1: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, štai ir paskutinioji laidos valanda, kuri atneša daug smagių dalykų, turėsime ir pokalbį, turėsime jums ir dovanų, tad su manimi ir kolega Aisti. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, kaip laikaisi?
0: Puikiai, puikiai laikausi, galbūt trumpai reikėtų pakalbėti ir apie eismo situaciją sostinėje, čia turėjome nemenką eismo įvykį, judant vakarinio aplinkelio link Viršuliškių, 7 automobiliai ten trečiai eismo juostoje susidūrė, tai kol juos pašalins, kol patrauks, tikrai praeis kiek laiko, kliūčių dar kelyje yra, tad būkite apie tai, mėly bičiuliai, informuoti, judant vakarinio aplinkeliu link Viršuliškių gali tekti šiek tiek pastojuniuoti. Tuo tarpu stamestyje be didesnių problemų, o mes, kaip ir minėjome, turime pokalbį. Vilnius Motor Fest, birželio 20 dieną, neužilgo šį šeštadienį galėsite nuvykti, pasižiūrėti įdomių automobilių, ypatingų ten modelių teigia organizatoriai turėtų atvykti, tai laukia pokalbį su vienu iš organizatorių šio renginio, Edmundas Dargis su mumis bus visai neužilgo, sugrojom jums dainą, skambinam Edmundui, jis papasakos apie šį renginį Vilniuje, Gedimino prospekte, tad laukia įdomus pokalbis, šiaip automobiliai tau patinka, kolega?
1: Jau pradėjo patikti.
0: Jau
1: vat,
0: pradėjo.
1: Vat praeitą savaitgalį, ne praeitą, gal už praeitą, buvau tam rally Kaune.
0: Buvai, ar ne? Jo. Drago tam.
1: Drago festivaliai, ar kaip ten?
0: Kaip ten? Nieko, susipažinsi, po truputėlį susipažinsi, papasakosiu, ko skiriasi karburatorinis ir nuo įpurškimo variklio principas, dar žinok, dizelinių yra ir elektromobilių pasirodo rinkoje.
1: Pasirodo, negali būti. Negali būti.
0: Važiuojančių, jo, kaip troliai busai, bet be tų, žinai, be ūsų.
1: O yra ant vandens važiuojantis, ne?
0: Yra, valtimi vadinami.
1: Išresi.
0: Valtis, tai vadinam, Valtis. Laivas vadinasi tai. Gerai, mes grojom Giovanni ir skambinsim neužilgo Vilnius Motor Fest organizatoriui Edmundui Dargiui, laukia įdomus pokalbis.

0: O taip, mėly bičiuliai, mėly klausytojai, kaip ir minėjome, turime įdomų pokalbį ir su mumis, kitame laido gale, Edmundas Dargis, labas rytas.
1: Sveiki,
0: kokios geros jūsų nuotaikos, artėja ar ne, Vilnius Motor Fest 2026, kaip jaučiatės, kokiomis nuotaikomis gyvenat?
1: Labai gerai, pasižiūrėjom orų prognozės, kurios prognozuoja net 24-26 laipsnių oro temperatūrą, tai tikrai nusimato puikus renginys ir geras oras.
2: Taip, geras oras. Renginys, Ferrari, G-Wagon, Mercedesai, motociklai ir toliau...
0: Kaina nuo 250 000, čia geras butas Vilniuje.
1: Taip, ir F1 simuliatorius bus, kurį galėsite išbandyti visiškai nemokamai veikdami Formulės 1 trasą.
0: Oho, tai gerai, papasakot, kas ir kaip. Kiek metų jau skaičiuoja šis gražus festivalis?
1: Jis mutavo per kelis metus ir dabar jau skaičiuoja, jeigu neklystu, 11 metus iš eilės, be pertraukų.
0: Tai tradicija tokia ar ne? Tampa čia toks gaunasi atidarymas automobilizmo sezono?
1: Jo, mes jį organizuojame visoje Lietuvoje, Klaipėdoje, Vilniuje, kartais Kaune, jeigu pavyksta, Panevėžyje, Palangoje ir turime svajonių keliauti į Latviją galbūt.
0: Į Latviją, beje, Latvijoje labai, Rygoje labai gražus muziejus automobilių yra, tai...
1: Taip, teko būti.
0: Teko ir man, ir ne kartą. Gerai, tai apie tos automobilius, kas tokio įspūdingo planuojate, kad atvažiuos?
1: Jau turime užregistravusių virš 190 automobilių, ir kurie laukia šio šeštadienio 13 valandos, kada prasidės pats renginys. Renginyje taip pat bus galima pamatyti įvairiausių sumažintų automobilių, tai yra modeliukų kolekcionieriai, modeliukų pardavėjai, kurie mielai jums parduos labai gražius ir įspūdingus modeliukus. Kaip ir minėjau, bus ir Formulės 1 simuliatorius, ir motociklų simuliatorius, ir Norbertas atvažiuos, galėsit su juo pasikalbėti, nusifotografuoti, taip pat ir 360 kamerą, kurią galėsite įamžinti akimirkas, užlipdami ant jos ir pasiimdami video, taip pat ir netgi laukia ir trys įspūdingi Ferrari gražuoliai, kuriuos galėsite taip pat pačiupinėti, apžiūrėti. Vilniaus automuziejus pristatys savo įdomią automobilių kolekciją arba vieną didelį automobilį, tai paliksiu dar neatskleistą iki galo. Na ir žinoma, galėsite išbandyti savo jėgas įvairiuose rungtyse, už kuriuos galėsite gauti gerų, gražių prizų.
2: Prizai ir rungtynės, ir matau, jog bus galima ir įsigyti automobilius ir kaip
0: modeliukus
2: kaip vyks šitas
1: ir... Na, tai tiesiog yra išdėliota automobilių modeliukų kolekcija, kur kaip vyksta, kaip pavyzdžiui, turguose, tai gali ten ir keisti, ir mainyti, ir pridėti prie savo kolekcijos, arba tiesiog padovanoti vaikui kaip atsiminimą iš parodos, iš renginio.
0: Labai, labai populiaru tokie dalykai, esu ir pats turėjęs tų modeliukų, tai yra dar, kaip sakoma, čia draugiškai kas neišauga iš to, ar ne? Gerai, Edmundai, bus ir apdovanojama, ar ne, top 10 kategorijos Amerika, Europa, Japonija, interjeras, klasika, sportkar, draugovežis, kabrio, gražiausi 4x4 ir publikos simpatija. Tai visi automobiliai ten, kurie ir užsiregistravo, tie kalbėjote apie 200 ar ne ir dalyvaus šiuose, kaip sakoma, apdovanojimuose rinkimuose.
1: Taip, mūsų garbinga renginio organizatorių komisija renginio eigoje išrinks 10 gražiausių ir juos apdovanos auksiniais medaliais ir renginio rėmėjų įsteigtais prizais.
0: Laukia prizai, matau, iš Red Bull Auto gido priemonės Sonax. Na, to, ko ir reikia, ar ne, kiekvienam automobiliai?
1: Automobilių priežiūrai, kad automobilis blizgėtų ir ilgai, sėkmingai tarnautų.
0: O ar jūs, Edmundai, turit savo svajonių automobilį?
1: Na, metais bėgant mano svajonės keitėsi ir mutavo. Aha. Ir dabar esu apsistojęs ties svajonių automobilių, tai ko gero Porsche 911 Turbo S.
0: Va, rimtas aš irgi su jumis antrinu.
2: Trečinu, nežinau.
0: Ir kolega tretina. Neblogas pasirinkimas. Gerai, turbūt tiek daug paminėjom, ar ne, ir nepaminėjom vieno, turbūt vieno iš svarbiausių dalykų, kad nemokamas tai yra renginys. Ir kiek žmonių laukiate, kiek manote, kad atvyks šį gražų šeštadienį?
1: Mūsų kukliais skaičiavimais, skaičiuojant su dirbtinio intelekto pagalba, tai kadangi renginys yra nemokamas, jos yra sunku visus suskaičiuoti, nes nėra jokių bilietų arba skaičiavimo sistemos, bet dirbtinio intelekto pagalba ir nuotraukomis iš drono esame bandę kažkada skaičiuoti, tai buvo nuo 10 000 žmonių per dieną.
0: Oho, oho, neblogai. Bent dar du tai bus, tikrai man tas su Aisčiu atvažiuos pasižiūrėti šių automobilio. Tai man atrodo, kad svarbiausius dalykus paminėjome, ar dar kažką norėtumėte pridurti?
1: Norėčiau visus pakviesti, visus radijos stoties kelyje klausytojus ir radijos stoties kelyje vedėjus. Aplankykit.
0: Ačiū Jums labai šitą gražų pakvietimą. Galbūt dar norėtumėte linkėjimų kažkam perduoti?
1: Mamai norėčiau perduoti linkėjimus, žmonai, šeimai ir visiems automobilių fanams, nes automobilių kultūra yra ko gero neatsiejama dalis nuo mūsų gyvenimo. Kiti myli automobilius labiau negu žmonės, kiti kolekcionuoja juos ir niekada neparduoda ir jų vertė auga, o kitiems tai yra tiesiog transporto priemonė, o tretiems tai yra grožio objektas. Kiti automobiliai netgi stovintis atrodo gražus, nekalbant dar apie jų vairavimą. Va čia yra automobilių pati širdis, mano nuomonė.
0: Yra tokių automobilių, kurie stovintys atrodo, kad ant 200 km per valandą lekia, ar ne?
1: Reikia
0: pripažinti. Gerai, ir svarbiausius turbūt dalykus dar kartelį pakartokime, tai Vilnius Motor Fest 2026 nemokamas renginys, nemokamas festivalis Gedimino prospekte Vilniuje šeštadienį, birželio 20 dieną, nuo 13 iki 17 valandos laukia puikus renginys, kurio turbūt negalima praleisti, ar ne?
1: Taip, ir jis vyksta jau 9 metus iš eilės Vilniuje ir vilniečiai jo labai laukia.
0: Graži tradicija, linkime, kad jį tęsusi ir toliau. Iki susitikimo su mumis buvo šio renginio organizatorius Edmundas Dargis. Gražios Jums dienos.
1: Ačiū Jums taip pat. Viso.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt. Mm-hmm.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos premjeros rubrikoje mes sveikinamės su Biplanais ir šiandien Maksas, šios grupės vokalistas. Sveiki, gyvi!
2: Labas rytas!
1: Kokiamis nuotaikomis jūs pagavėme šį rytą, kaip sekasi, kaip gyvena? Toks paprastas klausimas.
2: Puikiomis nuotaikomis ir puikiame veiksme aš esu kelyje.
1: Kelyje, ar ne? Kažkur judate šiuo metu?
2: Jo, šiandieną koncertuojam.
1: Koncertuojat? Kur važiuojat, jeigu nepastoptis?
2: Iš tikrųjų, tai važiuojam netoli, koncertuojam Vilniui, bet kelionių laukia vasarą tikrai nemažai ir per visą Lietuvą, ir praeitą savaitgalį keliavom, ir šį savaitgalį keliausim, žodžiu, vasarą, kaip jau priklauso.
1: Taip, Maksai, mes tikrai apie tuos koncertus pakalbėsime, bet dabar turime labai gražų dalyką. Prisiminėte albumo Braškės, ar ne? Tai albumas, kuris, na, galima sakyti, Biplanus pakėlė į naują lygį, pradėjote skambėti visoje Lietuvoje, visi mintinai išmoko jūsų dainas ir ši daina Pakeleivis, tai tikrai svarbus to albumo kūrinys, ar ne? Ir galbūt galite trumpai papasakoti, kaip ši daina atsirado ta originalioji?
2: Originalioji daina, kaip atsirado, nu, kaip čia pasakot, tai buvo toksai įdomus laikotarpis, tai buvo, nu, kaip čia pasakys, kaip pačiam savo uodegą pakelba. Tai buvo jaunystė, galbūt šiek tiek naivumo, ir daina iš tikrųjų labai labai nuoširdi, bet tame albume Braškės, aš manyčiau, jinai nėra tokia, tarkim, atpažįstama kaip daina Labas rytas, ar Ketvirtadienis, kurios irgi eina į tą albumą. Jinai biški ne tai, kad pasimetus tame albume, bet jinai labiau albuminė daina, sakykim taip. Ne visi ją taip gerai žino, pažįsta ir gali paniniuoti iškart pasakius Pakeleivis. Bet šita daina man labai labai tokia, vat, būtent jinai yra labiau apie albumą Braškės, apie tai, kas vyko, kas dėjusi mūsų galvose, kas užpildė tada mūsų širdis ir nu, apskritai, apie tą emociją, vat, tokia vat, grina Braškio emocija daina Pakeleivis.
3: Taigi, su galvojate, jog verta sugrįžti prie šios dainos ir padaryti naują versiją. Aš
1: su radiju bendradarbiavote, ar ne, šito klausimo?
2: Jo, tiesą sakant, čia ne mes sugalvojom. Sugalvojo Radvis, nuostabus jaunas kūrėjas, kuris yra jau buvo prisilietęs prie mūsų dainos kino filmai ir labai labai sėkmingai, labai netikėtai, tai buvo visa istorija. Mes netikėtai pamatėm kažkur tai interneto platybėse dainos kino filmą ištrauką ir man labai labai patiko ir aš paprašiau savo vadybos, sakau, Urtė, surask, prašau man šitą žmogų. Ir jinai surado, pakalbėjom, aš pasakiau, Radvi, daryk, nes labai labai gerai. Ir su daina Pakeleivis iš tikrųjų įvyko, kaip bebūtų keista ir kaip bebūtų įdomu, bet visiškai tas pats dalykas. Jau praužė kino filmai, jau visi mes gyvenom savo gyvenimą ir mūsų gitaristas Olegas irgi atsiuntė tokią mažą ištrauką ir sako, žiūrėkit, dar vieną mūsų dainą kažkas perdarė. Ir man taip pat labai labai patiko. Ir pasirodė, kad nu, už kažkiek laiko su manim susisiekė Radvis ir sako, tai va čia aš. Sakau, aš net nebejojau. Sako, ar galima? Sakau, ne tai, kad galima, bet reikia, nes labai labai gerai.
1: Labai graži istorija.
2: Ir mes su Radviu, kaip tik vat vakar mes dar su juo susirašinėjom, bendravom ir jisai prisipažino, kad jam patinka albumas Braškės ir jisai taip pat, kaip ir aš, pagalvojo, kad ta daina nėra gavusi tiek dėmesio, kiek galbūt reikėtų, ir jisai nusprendė ją tiesiog aprengti savo rūbais. Ir aš manau, kad jam puikiai pavyko. Aš labai džiaugiuosi to bendradarbiavimu ir sakau, kažkaip tai mes sugebam savo kūrybą, kurią darėm arba darom, kažkaip tai iššaukti iš jo kažkokią emociją, o jisai sugeba apvilkti tokių rūbų, kur mum yra netikėta, bet džiauri, džiauri patinka.
3: Visą laiką įtin malonu
2: jo kažkokią emociją, o jisai sugeba apvilkti tokių rūbų, kur mum yra netikėta, bet džiauri, džiauri patinka.
3: Visą laiką įtin malonu pamatyti, jog

0: Į metai. Vau, ir Biplanai jau 30 metų kartu su mumis turėjote šiais metais ir koncertus, ar ne?
1: Jo, tikrai.
0: Ir kokių įspūdžių pasisėmėte iš tų koncertų?
1: Pirmiausia, tai tos koncertus aš ironiškai ir kad man būtų biškį ramiau širdyje ir galvoje ir emociškai, aš vadinau tą koncertą ne Biplan 30 metų, bet Biplan 3O koncertą.
0: Taip, atsimenam 3O.
1: Jo, pasakojau jo visą dalyką.
0: Jo.
1: Vat, puikus koncertas, man atrodo, pavyko labai gerai. Kažko tai nepavyko įgyvendinti, kažkas tai labai gerai pavyko, kaip ir bet koks koncertas. Koncertas, aišku, buvo labai laukiamas, prie jo buvo ruoštasi labai, labai nemažai, bet man atrodo, kad tas vadinamas feedbackas, ar ne, atgarsiai iš po koncerto, tai buvo tikrai geri. Dabar labai, labai laukiam, kadangi koncertas buvo filmuojamas, tai bus ir transliuojamas vasarą, į vasaros pabaigą.
0: Super.
1: Tai šiek tiek teko padirbėti jo su postprodukcija to koncerto, bet tie, kas neapsilankė koncerte, galės pasižiūrėti TV versiją.
0: Mes tikrai ir pamatysime televizinę versiją. Beje, laukia intensyvus superinis mėno Liepos, ar ne? Turime, praktiškai, kada pailsėsit?
1: Tai rudeniop.
0: Gerai, pradėsite...
1: Spalį.
0: Pradėsite koncertais Liepos 10-ąją Kaune Marina Live, ar ne, tada prie jūros, kaip ir priklauso, kaip ir toje dainoje, Šventoji Palanga, Vilnius ir Liepoja. Tai toks jau multinacionalinis turas laukia jūsų.
1: Jo, tikrai nemažai tų koncertų. Ir Vilniuje mūsų laukia dar pačioje pabaigoje tas Lukiškių kalėjimas. Mhm. Irgi labai toks svarbus ir geras koncertas praeitą vasarą. Tiesiog iki ten viskas gavosi. Norim pakartoti ir padaryti ne ko blogiau, o šiaip ir geriau. Šiaip tai ką norėjau dar pasakyti, kad visai yra įmanoma, vėlgi grįžtant prie pakeleivių radio, vakar bendravom, visai yra įmanoma, kad Liepos mėnesį mes jau galėsim išgirsti būtent šią versiją grojant gyvai, kas vėlgi ir mums yra netikėta, bet gyvenimas yra kupinas stebuklų. Gyvenimas, kaip mes patys dainuojam, gyvenimas iš taško.
0: tikrai taip, Maksai. Jūs esat puikus, aš nekovas, visada smagu girdėti jūsų pozityvumą. Norėtume išgirsti iš jūsų ir palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
1: Aš labai norėčiau, ką dabar galima linkėti, vasarą yra. Aš labai linkėčiau geros šiltos vasaros, galbūt geresnių orų, tai bet man atrodo, kad čia porą dienų ir viskas, ir ta vasara įsitirtis. Geros nuostabios vasaros ir vasarą turėt gerų pakeleivių. Taip pat aš pasakyčiau.
0: Super. Ačiū Jums, Maksai, labai už šį pokalbį. Linkime geros dienos, gero koncerto. Susimatysime artėjančiose koncertuose Liepos mėnesį ir kartu dainuosime Jūsų dainą su Jumis.
1: Ačiū Jums labai, gero klausimo ir dar kartą geros vakaro.
0: Taip, jie ir keliavo Radvis kartu su Biplanais pakeleivis. Iki, gražios dienos.
2: Iki.
1: Laimingai.

0: Dienos žaidimas. Reklama.
1: Turime jiems dovanų iš Belalab, dabar trumpai papasakosime, koks prizas jūsų laukia.
2: Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naują į Belalab maisto papildą su halurono rūgštumi, chondrotinu ir antro tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sąnariai tai jaučia.
1: Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien, Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis, natūraliai randomomis sąnariuose, jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau žinoma galite rasti internete, belalab.lt šiandienos mūsų klausimas toks, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis. Čia klausimas, kurį mums atsintė Belalab, laukime jūsų skambučių į tiesioginę eterio liniją.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Linija yra atidaryta jūsų skambučiams, pabandykime atsiliepti ir pažaisti. Sveiki gyvi.
3: Na, tai bonjour, dabar tikrai nepaeisiu.
1: Gerai, Gintarai, man patinka jūsų atkaklumas, būtinai paeis.
3: Kad visi būtų gerai, kad visi būtų patenkinti, aišku, aš visiems ne tai, kad buksus, kad va tik tai čia mama. Kartais retkačiais irgi reikia laimėti, tai kodėlgi ne, tenai laimėjau, tai reikia irgi pabandyti.
2: Aišku, taigi klausimas yra, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis. Ar jum reikia išvardinti variantus, ar jau
1: žino?
3: Ar... Dar galiu pabandyti, pasakyti.
1: Gerai, tai gal variantus visgi perskaitysim, gerai, Gintarai?
3: Taip.
1: Pirmojo tipo kolagenas, antrojo tipo kolagenas ar trečiojo tipo kolagenas, kaip manot?
3: Dar kartą nesupratau.
1: Pirmojo tipo kolagenas, antrojo tipo ar trečiojo tipo kolagenas, Gintarai?
3: Tai pirmo.
1: Ne, Gintarai, ne pirmo. Kaip čia dabar? Reikėjo klausyti, mes skaitėm tekste, pasakėm, tai Gintarai.
3: Aš jungiu laisvą, nieko,
1: prizų dar turim. Bandom rytoj, Gintarai, susitarėm, gerai? Iki. Gerai, Gintaras du kartus šiandien dalyvavo žaidimuose, va taip, du kartus ir prašovė, tikimės, kad trečias kartas nemelos, 037-42-202, laukiam jūsų skambučio, sudegė vienas atsakymų variantas, kuris yra neteisingas, liko antrojo ar trečiojo tipo kolagenas.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu būsit?
4: Jonas.
2: Sveiki, Jonai, kaip laikotės?
4: O? Gerai, vairuoju.
2: Ar reikėtų, Jonai, pakartot jum žaidimo variantus?
1: Ir klausimą.
4: Žinokit, aš irgi spėjimo būdu tik tai negirdėjau, nu aš tik bandysiu spėjimo būdu. Tai gal antras variantas.
1: Antrojo tipo kolagenas, ar ne?
4: Taip.
1: Tai yra atsakymas, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlė sudedamoji dalis, ar ne? Antrojo tipo kolagenas.
4: Taip.
1: Jonai, jūs esate teisus, taip, antrojo... Antrojo tipo kolagenas, gerai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim, kaip atsimsit prizą, gerai?
4: Gerai, ačiū.
1: Ačiū jums, koks džiaugsmas klausytojo balsė, super, smagu tai girdėti. Nu, mes ką, grįžtam prie muzikos, mili bičiuliai, likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, Daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Šaunuolis mūsų klausytojas Gintaras, bandykite ir toliau, tikrai Gintarai ir visiems kitiems, kurie bandėte prisiskambinti visą šią savaitę. Prizai ne tik rytas kelyje laidoje, bet ir piko valandoje. Ir šiaip turime gerų naujienų, ar tie radio gimtadienis, tai ir jums, mėly klausytojai, bus atiduota duoklė. Nu, aš atsisveikinu su jumis, palieku jūsų kolega Aiščiu, gero to eterio laiko.
1: Ačiū tau, kolega, susimatysime berods ne trečiadienį, o ketvirtadienį.
0: Taip, laikas parodys, o aš linkiu visiems gražaus antradienio, susigirdėsime rytoj nuo septintos.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Veda į vasarą.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Antradienis įsibėgėjame į darbus, kai visada čia su mumis radio eteryje su geriausia muzika kelyje smagiai praleisim dieną. Jei rytas kelyje jums padėjo atsibusti, tai laidoje Vasara kelyje, kaip visada, aš Aistis jums padėsiu truputį prasijudinti. Likite su programa nieko rimto iki 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Žendien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
6: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau 0.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Sugrįžtu pas jus su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Bristolio universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė netikėtą faktą. Erkės nebūtinai turi tiesiogiai prisiliesti prie aukos kūno, kad ant jos patektų. Paaiškėjo, kad šie parazitai naudoja statinę elektrą, kurią natūraliai generuoja judantys gyvūnai ar žmonės. Šis elektros krūvis tiesiog pritraukia erkę per orą ant aukos kūno, net jei ši praeina per kelis milimetrus ar centimetrus nuo žolės stiebo. Įdomu tai, kad drabužio audinys šiame procese atlieka pagrindinį vaidmenį. Sintetiniai audiniai, pavyzdžiui, poliesteris ar nailonas, kurie dažnai naudojami sportinėje aprangoje, judant generuoja kur kas stipresnį statinį krūvį nei natūralūs pluoštai. Todėl vilkėdami sintetinius drabužius mes tampame savotišku magnetu, padedančiu erkėms lengviau įveikti atstumą iki mūsų kūno. Nors paplitusi nuomonė yra, jog erkės renkasi tam tikras spalvas, mokslininkai pabrėžia, jog jos yra aklos ir spalvų neskiria. Tačiau šviesi apranga išlieka geriausiu pasirinkimu dėl kitos priežasties, kadangi ant balto ar šviesiai pilko audinio tamsų parazitą pastebėti yra kur kas lengviau, kol jis dar nespėjo pasiekti odos. Tuo tarpu margi ar tamsūs drabužiai veikia kaip puiki maskuotė erkiams. Svarbi ne tik audinio sudėtis, bet ir jo paviršiaus tekstūra. Erkės turi specialius kabliukus ant kojų, kurie leidžia joms puikiai įsikipti į grubius pūkuotus audinius, pavyzdžiui vilną. Vasaros žygiams rekomenduojama rinktis lygaus paviršiaus audinius, pavyzdžiui tankiai austą medvilnę ar liną, prie kurių erkiai sunkiau užsikabinti ir išsilaikyti ant jų. Be standartinės elektros erkės iš tolo vilioja jūsų kvėpavimas, CO2 ir kūno šiluma, kurią jos fiksuoja specialiu Hallerio organu, esančiu ant priekinių kojų. Tai buvo šiandien verta žinoti, tai vasaros rubrika pasakojanti apie viską, ką verta žinoti vasaros metu. Susigirdėsime jau greitai, likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Sugrįžtu pas jūsų rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien etrija pristatysiu kūrinį išleistą 2005 metų vasarą iš James Blunt, You're Beautiful. Daina oficialiai pasirodė 2005 metais gegužės 30 dieną kaip trečiasis debiutinio James Blunto albumo Back to Bethlehem singlas, nors atlikėjas tuo metu buvo naujokas, kūrinys akimirksniu tapo globaliu hitu. Jis pasiekė pirmąją vietą net 10 šalių, įskaitant Jungtinę karalystę. Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope daina pasiekė pirmąją vietą. Jamesas Bluntas tapo pirmuoju britų atlikėju per beveik dešimtmetį, kuriam pavyko užkariauti Amerikos topo viršūnę. Kūrinys pelnė 3 Grammy nominacijas, o albumas tapo geriausiai parduodamu dešimtmečio įrašu Jungtinėse karalystėse. Vaizdo klipas, nufilmuotas Maljorkoje, tapo neatsiejama dainos sėkmės dalimi. Jamesas Bluntas matomas sėdintis ant snieguotos olos. Atlikėjas simboliškai nusiema batus, laikrodį ištuština kišenes ir galiausiai šoka į šaltą vandenį. Šis klipas interpretuojamas kaip savotiškas atsisveikinimas su praeitimi ar emocinio nuogumo perteikimas, o paprastas vienu dubliu nufilmuotas vaizdas puikiai papildė melankolišką dainos nuotaiką. 2005-ieji muzikos istorijoje žymi laikotarpį, kai skaitmeniniai dainų pardavimai pradėjo keisti fizinius CD diskus. You're Beautiful buvo viena pirmųjų dainų tapusių iTunes eros hitu, tačiau milžiniškas populiarumas turėjo ir kitą pusę. Daina buvo transliuojama taip dažnai, kad ilgainiui tapo viena labiausiai erzinančių dainų istorijoje pagal įvairias apklausas. Taigi pasiklausykime James Blunt, You're Beautiful.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафиора с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Giovanni, tavo rankos groja radijos kelyje eteryje, o mes startuojame su antraja programos nieko, atleiskit, vasarą kelyje, įprotis vis dar valandą. Ir tikiu, jog visi besidarbuojantis jau laukiate pietų, o pertraukaujantiems tariu skanaus. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite mūsų prašyti, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti, kaip visi jau žinote, telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijos kelyje arba Facebook Messenger platformoje radijos kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informaciją ir rubriką Senas ir ar naujas. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje 15, Klaipėdoje taip pat 15.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Dar kartelį nusikelkime į 1973-osius ir mes čia randame dar vieną vasaros hitą, kurį sukūrė Diana Ross. Jungtinių valstijų dainininkė, įrašų prodiuserė ir aktorė, karjerą pradėjo kaip grupės The Supremes pagrindinė vokalistė. Nuo 70-ųjų pradėjo solinę karjerą. Diana Ross yra pardavus virš 100 milijonų įrašų visame pasaulyje. Diana muzikinę karjerą pradėjo 59-aisiais merginų grupėje The Supremes, kaip ir minėjau. Na, o albumų, na, iš tiesų galiu pasakyti, fantastiškas 30-ukas, jeigu nedaugiau. Taip pat darbavusi ir televizijoje, taip pat jos CV galima atrasti ir Beach Ball, Lady Singing the Blues, ir The Wiz, The Making and the Meaning of We Are Family, filmografijos jos darbus taigi, žodžiu, įvairiapusiška asmenybė ir aktorė, ir televizijos veidas. Diana Ross, jei šiuo metu šiais metais suėjo 76 meteliai. Pasiklausykime jos vasaros hito 73-ųjų Touch Me in the Morning. Diana Ross, pasigarsinkite.

0: Senas ar naujas.
1: Metas rubrikai Senas ar naujas, kur mes lyginame naują ir seną dainos versiją, originalą ir dažniausiai remixą. Šiandien eteryje skambės Lana Del Rey Summertime Sadness ir prancūzų prodiuserio Cedric Gervais sukurta kūrinio versija. Originalią dainos versiją amerikiečių atlikėja Lana Del Rey išleido 2012 metais kaip savo proveržio albumo Born to Die dalį. Tai buvo tamsi, lėta ir kinematografiška barok popo stiliaus baladė, persmelkta dainininkiai būdingos melancholijos ir nostalgijos. Kūrinys pasakoja apie tragišką netektį, vasaros pabaigos liūdesį ir norą sustabdyti akimirką, kol ji dar nevirto skausmingų prisiminimų. Nors muzikos kritikai gyrė dainos atmosferą ir gilų vokalą, komercinės radio stotys ją ignoravo. Kūrinys buvo laikomas pernelyg lėtu, depresyviu ir netinkamu masiniam eteriui. Viskas pasikeitė 2013 metais, kai prancūzų didžėjus ir produceris Cedric Gervais nusprendė prikelti šią baladę naujam gyvenimui. Jis pasielgė rizikingai, išlaikė dramatišką Lanos vokalą, tačiau visiškai pakeitė dainos struktūrą. Pridėjo energingą progressive house ritmą ir ryškę sintezatoriaus partiją, bei pakėlė kūrinio tonaciją. Šis remixas tapo hitu ir visiškai pakeitė Lanos Del Rey karjeros trajektoriją. Daina, kuri originaliai net nepasiekė Billboard Hot 100 topo, remixuotoje versijoje užkopė į šeštąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir užkariavo visos Europos grojaraščius. 2014 metais Cedric Gervais už šį darbą pelnė Grammy apdovanojimą geriausio remixo kategoriją. Taigi pasiklausykime Lana Del Rey Summertime Sadness.

0: Sokrates και Λία.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Aragači antradienį pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo turinčio apimti Teherano branduolinę programą tikriausiai prasidės penktadienį. Jis taip pat teigė, kad karo Libane užbaigimas buvo svarbiausias klausimas taikos susitarime su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, apie kurį paskelbta dieną anksčiau. Klaipėdoje šiemet planuojama atidaryti antrąjį specializuotos pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos centrą. Antradienį pranešė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Anot tarnybos specializuotos pagalbos vaikams ir šeimos centre, Klaipėdoje kaip ir sostinėje po vienu stogu galės būti atliekami visi baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai. Smurtą patyrusio vaiko kūno apžiūra, vaiko apklausa su psichologu, vaikui draugiškoje aplinkoje vaiko psichologinis vertinimas. Taip pat bus teikiama ir testinė psichologinė ir psichoterapeutinė pagalba vaikams ir jų artimiesiams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį atvyko į Didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijos kurortiniame Evijano mieste, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Lyderiai ketina aptarti taikos pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pirmadienį atvykęs į viršūnių susitikimą išreiškė optimizmą ir sakė, kad galbūt galime kažką padaryti dėl Ukrainos po daugiau nei 4 karo metų. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos socialdemokratų partijai prireikė per daug valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti susitarimo politikos. BNS rašė, kad socialdemokratai anksčiau birželį nusprendė pašalinti iš valdančiosios daugumos Nemono Aušrą, o vietoje jos į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui prieš pat metinį pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, Gitanas Nausėda teigia, kad ši pozicija yra ne apie reitingus ir maudimosi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Kauno miesto savivaldybė finansiškai skatins daugiabučių gyventojus modernizuojančius senus ir neefektyvius namus. Tai numato Kauno savivaldybės tarybos antradienį patvirtinta skatinimo programa. Pasak miesto valdžios, jis sustiprins valstybės politiką ir suteiks papildomų finansinių paskatų gyventojams modernizuoti daugiabučius ar ištisus jų kvartalus. Kaip pranešė savivaldybė, kiekvienam projektui skiriamų lėšų suma priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 kriterijus. Tarp svarbiausių įvardyjama kvartalinė 2 ar daugiau daugiabučių vienoje teritorijoje renovacija. Kuo daugiau renovuojamų namų, tuo daugiau balų galės surinkti projektas. Tai buvo Radio Kelyje 3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Yra kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: sarà. Chialia.
1: Startuojame jau ir su trečiaja programos vasarą kelyje. Valandą atleiskite už trikdžius su 12 valandos žiniomis. Pirmos valandos žinios nuskambėjo tobulai ir taipogi nuskambės tobulai 14 valandos žinios, o 15 valandą išgirsite iš mano kolegos Daumanto. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir tikiuosi, jog darbai visiems eina kaip per sviestą ir taip pat raginu likti su mūsų radijo statimi.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
2: Lauksime tavęs!
1: Bilietus platina Bilietai LT.
3: Man tavo akys.
1: Per radijas kelyje.
4: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajono protarpiais bus lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija, aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje ir Klaipėdoje 15.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Akiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filman.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Tęsime vasaros hitų istoriją ir toliau verčiame muzikos metrašius ir šiandien keliamės 11 metų atgal į 2013 metus. Turime, na, žinomo, labai gaila, kad anksti paliko šį pasaulį, Timas Berglingas, tai yra Avicii, pseudonimu geriau žinomas Švedijos didžėjus ir jo kūrinys Wake Me Up. Šiame Avicii single skamba Bluegrass įkvėpti gitaros riffai. Na, čia trumpai apie Bluegrass. Tai yra Amerikoje kilusi tokia muzika, ji būdinga Apalačių regionui, tai yra, na, vietinių gyventojų sukurta muzika, joje skamba ukulėlės visokios, išgirsti ir smuiko, ir gitarų, ir violončelių. Tai tikrai labai graži tokia sintezė su Bluegrass gitarios tokiais riffais ir Avicii firminiais house muzikos motyvais. Kai švedų didžėjus pirmą kartą pristatė šią melodiją ir kūrinį Miami'e, vykusiame muzikos festivalyje Ultra Music Festival, kai kurie šokių muzikos gerbėjai kilstelėjo antakius dėl to, kad joje susipina country, folkas ir elektroninė šokių muzika. Ši daina netgi buvo lyginama su tuo, kai 1965 metais Newporto folkloro festivalyje Bobas Dylanas perėjo prie elektrinių gitarų, kas papiktino daugelį folkloro puristų tokių, bet galiausiai buvo ši daina priskirta ir Bobas Dylanas priskirtas prie esminio Amerikos rock'n'rollo istorijos momentų. O dainos premjera įvyko 2013 metų birželio 14 dieną BBC Radio One Pito Tongo radio laidoje, o didžėjus ją apibūdino kaip visiškai pakeitusią house'o muzikos stilių. Vėliau 2025 metais ji buvo išleista ir iTunes platformoje ir paleista visoms radio stotims. O šioje dainoje išgirsite Aloe Black vokalą ir žodžių autorių, kurio singlas I Need a Dollar 2010 metais pasiekė Jungtinės karalystės topų antrąją vietą. Nors Aloe Black nebuvo įrašytas kaip kūrinio atlikėjas, na, prie dainos pavadinimo jo nerasite, žurnalui Billboard sakė, kad įžvelgė šio tokio, na, ir pamiršimo, praleidimo pliusą. Jis teigia, kad noriu, kad mano gerbėjai žinotų, jog darau kažką naujo. Bet man patinka, kai jie atranda Aloe Black vokalus šioje dainoje. Na, labai pažįstamas tikrai šis atlikėjas. O pats minėjo A Black, kad kai buvo mažas vaikas, jam labai patiko daina Somebody's Watching Me, čia Rockwell'o kūrinys, ir iki daug vėlesnių laikų neįsivaizduodo, kad jos priedainėje dainuoja mėgstamiausias, taip pat jo dainininkas Michael Jacksonas. Rockwell'o dainoje taip pat nerasite Michael Jacksono pavardės, nes Michael Jacksonas laikė Rockwell'ą savo draugu ir sakė, noriu visą šlovę atiduoti Rockwell'ui, savo draugui. Tai čia panaši tokia ir gavosi situacija, gal norėjo Aloe Black visą šį kūrinį atiduoti Avicii ir jo vardas galėjo ir būti neįrašytas. Argi negražu, ar ne tokia savotiška draugystė? Tad noriu jums pristatyti ir sugroti 2013 metų sertifikuotą vasaros hitą Avicii Wake Me Up.

0: vasarą kelyje.
1: Tai kągi, atėjo ir pabaiga vasarą kelyje programos ir tariu jums iki. Susigirdėsite su manimi jau rytoj kartu su kolega Daumantu piko valandoje. Kaip neįprasta girdėti mane piko valandoje, tačiau primenu, jog rytoj turime specialią progą, pagrindinę radio kelyje gimtadienio dieną. Rytoj turėsime ypač daug žaidimų, duetų, visi dalyvausime čia radio kelyje etryje kartu su kitais vedėjais ir praleisime nuostabiai laiką. Taigi tikrai kviečiu pasiklausyti trečiadienio ir viso gero.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje, Edrija žinios. BNS kalbinti politologai sako prezidento metinėme pranešime pasigėdė tvirtesnio atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai performuojant koaliciją ji kurį laiką buvo patikėta į Nemuno Aušros rankas. Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotojo analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu, pabrėždamas, jog prisiema atsakomybę, Gitanas Nausėda bandė pasirodyti tapęs kultūros sektoriaus aplinkybių auka. Įdamas metinį pranešimą Seime, Gitanas Nausėda teigia suprantantis pernai kilusi kultūros ir pilietinės bendruomenės pyktį ir pabrėžė, kaip valstybės vadovas besijaučias atsakingas. Austrijos bendrovė West Alpine Railway Systems Vilniaus rajone pradeda greitojo geležinkelio 1435 mm standarto iešmų gamybą. Rudenį jie bus pradėti naudoti europinės geležinkelio vėžės 9 km ruožo Šveicarija Žeimiai Jonavos rajone statybai. 8,8 km ilgio atkarpa ruože tarp Šveicarijos ir Žeimių už 16,8 tūkstančių eurų stato jungtinės veiklos partnerės Leonhard Ways International ir Leonhard Ways. Ši rangovė Austrijos kompanijai užsakė pagaminti ir įrengti iešmų už 8,1 milijonus eurų. Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail vadovas Markas Kivila kalbėjo, kad tai didelis žingsnis įgyvendinant visą Rail Baltikos projektą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijoje vykusiame viršūnių susitikime pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Donaldas Trumpas teigia, kad kurortiniame Eiviano mieste vykusiame susitikime jis susitiko su Volodymyru Zelenskiu, vėliau tą pačią dieną buvo planuojamos papildomos derybos. G7 grupės valstybėms siekiant didinti spaudimą Maskvai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį konfliktą. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui vadovaujusiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanašo sąsaurėje, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinių karalysčių ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcijuotą naftos tanklaivį Smirtos, kuris, kaip teigiama, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Kijevas ir Londonas šią operaciją įvertino kaip smūgį Maskvos karo mašinai. Tai buvo Radio Kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Sekančios žinios 16 val.

0: Reklama. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Sodo darbai... Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 1988-ųjų vasaros hitų istorijoje mes galime atrasti anglų dainininką, dainų autorių Steve'ą Lawrence'ą Windwood'ą. Jis progresyvaus roko Blue Dyed Soul, rhythm bluzo, blues roko, pop roko ir džiazo atstovas, taip pat puikiai žinomas dėl savo dainų, Grammy laimėtojas, netgi dvi statulėlės yra parsinešęs namo. Būtent jis, jis taip pat žurnalo Rolling Stone buvo išrinktas ir sudarytame sąraše iš 100 geriausių dainininkų iš viso pasaulio ir per visą istoriją, buvo pozicionuotas 33 vietoje. Tikrai žymus jo pasiekimai ir US Billboard Hot 100 buvo ir numeris vienas. Jo iš tikrųjų dainos yra tokios net, na, reikėtų jų pasiklausyti iš esmės. Tada suprasite, apie ką aš kalbu. Žmogus, kuris turi tiek begalio patirties, nuo 56 metų, įsivaizduokit, iki šios dienos, jis koncertuoja, atlieka savo dainas gyvai, turi begalinį žavesį ir energiją, charizmą. Tikrai puikus žmogus, muzikantas iš didžiosios raidės ir tokiais gimstama, ar ne? Kai nuo ankstyvos paauglystės pradedi koncertuoti ir netgi sulaukia 72 metų, vis dar atlieki savo muziką. Tai kviečiu pasiklausyti puikus Steve'as Winwood'as ir jo kūrinys Roll With It.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sveiki visi radijo kelyje, bičiuliai, draugai. Dar vieną dieną. Čia šią vasarą su jumis susitinkame. Tikrai smagu. Čia būti antradienis, antradienio popietė ir smagu, kad leidžiate laiką kartu su radijų kelyje. No, ar kaip kiekvieną popietę pas jūs atvyksta piko valandos programa ir aš čia su jumis Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Na ir tikiuosi, kad tikrai darbai iš tikro keliauja į pabaigą, tad po truputėlį, na, galbūt tos nuotaikos gerėja, nors ir žinoma, kad vasara jau dabar yra atėjus, tad, na, kurgi ta nuotaika negerės. Bičiuliai, dažniausiai mes laidą pradedame, kelių naujienomis pristatau, kasgi čia bus toje laidoje ir apie ką mes šnekėsime, bet šiandien, na, turime tokią galbūt vasarišką naujieną. Kaip žinote, ateina vasara, atvyksta šventės, prasideda visokie festivaliai, renginiai ir visokie panašūs smagus dalykai. Tad šiandien noriu pakalbėti ir pristatyti Drakono valčių festivalį, kuris vyks birželio 20 dieną Kaune Nemuno saloje. Na, o tikriausiai vienas iš kūrėjų šio festivalio, ar ne? Šiandien pas mūsų studijoje yra ir noriu pristatyti Marių Zapalį, arba kitaip dar turbūt geriau žinoma kaip Slibina. Sveiki, Mariu.
3: Sveiki, Daumantai, ir sveiki, radio klausytojai. Labai malonu prisijungti prie jūsų. Šiandien pašnekėta apie drakonų valtis. Labai džiaugiuosi sėdėdama studijoje.
2: Supratau. Smagu, kad patinka čia pas mus. Taip pat ačiū už lauktuves, kurias atnešėt. Tikiuosi, tie gėrimai tikrai labai skanus ir visas radio kolektyvas smagiai atsigers. Žinoma, čia jokie nealkoholiniai gėrimai, čia labai skanus. Skani kola ten tikriausiai.
3: Tai yra kambo kombučo natūralus gėrimas, tai yra mūsų Slibinų energetinis gėrimas, kai irkluodami valtį pavargstam ir išgeriam įvairių skonių kombučos, tai iškart pasipildom energiją ir pažadinam taip Slibiną savyje.
2: Wow, tai iš to ar kilo jūsų, ar ne? Kodėl Slibinu esate pasivadinęs?
3: Todėl, kad tai yra drakonų valčių sportas. Tai gal tada grįžtam prie gilios senovės. Reiškia, drakonų valčių tradicija gimė prieš kelis tūkstančius metų. Tai buvo senovinis ritualas, skirtas pažadinti vandenų valdovą drakoną ir prisišaukti sėkmę bei galingą energiją. Na, kadangi tai yra Azija, o mes gyvenam Lietuvoje, o mūsų, kaip sakoma, pasakose ne drakonai egzistuoja, o Slibinai, tai ir kilo tokia mintis pasitarus su kolektyvu, kad ot būnam Slibinai. Tai taip ir prigijo šitas pavadinimas.
2: Supratau. O gerai, tada galbūt pakalbėkime apie patį festivalį ir norėčiau, na, pradėkime nuo pačios pradžios. Tad kas tai yra per festivalis? Ar ne, na, festivalio pavadinimas Drakono valčių festivalis, tai kažkas čia yra susijęs su valtimis, ane, su plaukimu ir panašiai.
3: Taip, tai reiškia, Drakonų valtis tai yra viena didžiausia baidarių arba kitaip vadinamų laivų, kur į tą valtį, jinai yra 14 metrų ilgio, iš principo, tai įspūdinga. Įspūdingo dydžio baidarė ar laivas, ją telpa 22 žmonės. Tai reiškia, būgnininkas, 20 irkluotojų ir vairininkas. Tie 20 irkluotojų tai yra sukuria visą tą energiją, būgnininkas organizuoja visą darbą, sakysim, prižiūri, kaip irkluoja, kokį tempą palaikyti.
2: O būgnininkas, turite meni, ten kažkas atrodo skamba lyg su būgnu, kažkas dužytų.
3: Taip,
2: pajokausiu.
3: Ne, taip, pagal būgną, ta prasme, tikslas varžybų yra, tikslas šitų žmonių, tai nėra kažkokio atskirų žvaigždžių ar pavienių individualistų. Tai yra grinai komandinis darbas. Sakysim, kaip mėgstu pasižiūrėt, kaip, sakysim, susirenka kažkoks kolektyvas pairkluoti ir sakau, ar norėčiau dirbti pas jūs komandoje ar ne. Kadangi aš esu pats komandinis žmogus, tai man labai labai tas svarbu. Ir pasodinam vadovą prie būgno, jam paaiškinam, kaip daryti, instruktuojam, kaip irkluoti tą pačią valtį. Na ir prasideda visas tas būgno mušimas. Ir vadovas, įmonės vadovas, direktorius didžiausios, kuris įsivaizduoja, kad yra pats kečiausias, kuris viską mato. Ir tada pradeda duotą ritmą. Ir tada prasideda. Ir tada tu matai, kaip žmonės, visas tas kolektyvas, sakysim, 20 žmonių irkluoja. Vieni klauso būgno ritmo, kiti per tą vieną būgno ritmą padaro du įrius, kur automatiškai tas sinchrono nebuvimas, jisai stabdo visą judėjimą į priekį. Tai čia kaip ir visuose kituose dalykuose. Jeigu kažkas vienas plaukia prieš srovę, nu, tai mes nepasieksim to norimo rezultato. O dar labai svarbus, kadangi į valtį, jau kai į vandenį valtis yra įkeltos su žmonėm, tai bendras svoris kažkur yra 2,5 tonos, plius minus žiūrint kokio sudėjimo žmonės, tai vairininkas labai svarbus. Ir jisai vairuoja tą paprasčiausiai valtį ir nėra lengva ją vairuoti, bet įmanoma išmokstama.
2: Supratau. O kas labiausiai nusprendžia, kas labiausiai lemia, kas bus tas nugalėtojas? Vis tiek ten, kaip suprantu, yra, ne? Pirmos, antros vietos, trečios ir panašiai. Ar ne? Tai kas lemia? Čia fizinis pasiruošimas, geležiniai nervai, kas labiausiai lemia tokiose rungtyse, kas laimi?
3: Dar galbūt reikėtų išskirti tokius dalykus. Tai yra sportinis, visiškai sportinis, kur žmonės, kur treniruojasi ir kluotojai, kurie 2, 3, 4 kartus į savaitę vykdo treniruotės. Jie pagauna ten tą sinchroną labai gerai, jam reikia ir jėgos ir taip toliau. Bet dabar Lietuvoje, kadangi nėra išvystyto dar to sportinio viso čempionato, drakonų valčių čempionato, vyksta pavieniai tokie turnyrai įvairiuose miestuose, tai esmė tame, kad klausyt to būgnininko, skaičiuotis ir pagauti sinchroną. Nebūtinai reikia būti fiziškai su 52 bicepsu, kaip aš sakau.
2: Nereikia.
3: Kai vieną kartą lenktyniavom, tai mes tokį vyruką šiek tiek pasportavę, ta prasme, mes galvojom, kad esam kieti ir mus 20 merginų pakankamai trumpoj distancijoje aplenkė. Tai mum buvo taip, sakysim, tai ir paskui tu suvoki, kad tas komandinis darbas čia yra sinchroną pagauti, sinchroną.
2: Tai kartais kartu. Ir tie, kurie turi gerą sinchroną, gali nugalėti tuos, kurie ten ir galbūt ir fiziškai stipriausiai.
3: Taip,
2: ne?
3: Tikrai taip.
2: Wow, geras. O kiek šiaip reikia, galbūt, aš nežinau, reikia kažkiek dalyviam pas jūs investuoti pinigų, kad dalyvauti ir ten nusipirkti ten kokias tuos irklus ir panašiai?
3: Taip, šiaip pakankamai yra brangus sportas. Drakono valtis viena kainuoja kaip toksai kinietiškas automobilis kažkur panašiai, su visais priedais dar daugiau. Tai, sakysim, irklas, jeigu jau turi savo asmeninį, mes varžybose aprūpinsim irklais, ta prasme visai ekipuotė aprūpinam, bet jau kai nori prisitaikyti prie savęs, kai tampi jau tuo, kuris treniruojasi, tai irklai kainuoja apie 200 eurų jau plastikiniai, tai vienas irklas. Aišku, liemenės dabar saugumą mes čia, kai mes organizuojam užtikrinim, nes tai yra mėgėjai, neaišku, kaip ar visi moka plaukti normaliai, ar kažkas padės. Ir pati valtis kainuoja apie 13-14 tūkstančių eurų.
2: Supratau.
3: Tai va, tai...
2: Jo, jeigu nori vienas užsimti, tikrai nepilnus.
3: Ne vieno darbas. Ir tą pačią valtį, nėra tokių, ta prasme, vis tiek visos baidarės ir klavimų bazėse ar dar kažkur yra laikomos sandėliuose ar dar kažkur. O čia mes, mūsų, sakysim, Kauno ir klavimo bazėje, Bankutys mokykloje buvo, buvo laikoma, mes iš ten vykdydavom treniruotės, tai, sakysim, jeigu nesusirenka 10 žmonių, tai mes jos nelabai ir įsikeldavom į vandenį, todėl kad, jinai sveria apie 250 kg ir jinai ilga, kas svarbiausia. Ir jeigu transportuojam kažkur, tai irgi labai įdomu, visi mato, gal esat matę kažkas, kur važiuoja, visi sustoja, net per perėjas praleidžia, kai per miestą kažkur važiuoji. O paskui per tą pačią perėją važiuoji su savo automobiliu, jau tau reikia, visi fotografuoja, visi mato. Ta prasme, įspūdingai atrodo. O šiaip, kas norit pamatyti, tai dabar iki varžybų jinai ekspozicionuojama ir buvo į Nemuną įleista, tai prie Žalgirio arenos 10 įėjimo. Tai jeigu kas norit pamatyti, kaip atrodo, tai jinai ten dabar yra.
2: Supratau. O kodėl pasirinkote Nemuno salą? Ar ne? Ar ten, kodėl būtent ši vieta?
3: Bandėm įvairių dalykų, bet norėjom daryti ir Lampėdžiuose, ir Kauno Mariuose, bet kai pradedi giliau studijuoti, kas vyksta pasaulyje su drakono valtim, tai turbūt nepaminėjau, kad tai drakono valtis sudaro 10% pasaulinio turizmo. O. Ir jeigu mes norime savo turnyre kad būtų 10-12 komandų, tai palyginus su Lenkija, su Vokietija, aš jau nešneku apie Kanadą, Ameriką ir visas kitas, kur vien tik tai irkluotojų susirenka nuo 5 tūkstančių iki 10-15 tūkstančių vien tik tai irkluotojų. Tai yra didžiausios sporto varžybos, turbūt po futbolo.
2: Tai čia ganėtinai populiarus, ar ne?
3: Taip, sportas, taip. Yra minčių, bando įtraukti olimpinės žaidynės, ta prasme, gal bus tai olimpinė sporto šaka, tada vėlgi pasisuks viskas kita linkme, bet yra didelis darbas, didelį konkurenciją ir taip toliau. Bet nepaisant to, kodėl Nemuno saloje, reiškia, labai turėtų atkreipti visi dėmesį ir ten yra vystoma dabar urbanistinė vieta. Visam pasaulyje nekilnojamų turtų vystytojai, kurie ant upės vysto, jie irgi nori įtraukti, kad upė būtų gyva. Tai aš nesakau, kad tai turėtų būti vien tik tai drakonų valtis, bet yra investuojami milijonai eurų į tam, kad prie biurų, prie gyvenamųjų namų būtų kažkokios įrengtos boksai kažkokiu, kur galėtų laikyti ir tas valtis, ir tas baidarės ir taip toliau. Tai va, tai ir kilo tokia mintis, kad būtent pasirenkam, kadangi norim populiarinti šitą sporto šaką ir norim kuo daugiau žmonių įtraukti tą sveikatingumo rengimą į socialinio sporto platinimą, tai Nemuno sala pasirodė patraukiausias dalykas, todėl kad ten visados, jeigu geras oras būna daug žmonių, tai ne tik, kad sudalyvaus varžybose, bet ir pamatys. Nes dabar kelis kartus vykdėm treniruotę, tai sulaukim iš tikro didelio dėmesio, plaukė didelį drakono valtis, Žalgirio arenoje kai tik vyko koncertas, balkone visi fotografavo, filmavo, paskui plaukim palį krantą kažkur, tai irgi sustoja žmonės, filmuoja, fotografuoja, tai irgi tai malonu. Tai vėlgi prisideda prie to viešinimo ir norisi, kad kuo daugiau tų kauniečių ypatingai įsitrauktų į šitą sportą, kad vykdytume, kad treniruotume visą 2-3 kartus į savaitę ir taip toliau.
2: Geras. O ar pirmą kartą apskritai Lietuvoje šis festivalis?
3: Ne. Šiaip, žinot, toks yra paradoksas. Kuo didesnis miestas, tuo sunkiau pritraukti žmonės. Šiaip vyksta visuose mažesniuose miesteliuose, Marijampolė, Telšiai, Plungė, netgi Sesikuose buvo, kur iš tikro yra mažas miestelis. Ir ten jie turi savo komandos, kurie jau reguliariai treniruojasi, jau juos galima, sakysim, Vievio komanda, Lentvarių, juos galima jau priskirti praktiškai prie profesionalų. Aha. Jie važiuoja netgi į Europos čempionatą. Ir jie turi žmonių, ta prasme, nors pas juos gyvena keli tūkstančiai gyventojų, pas mus gyvena su Kauno rajonu sudėjus apie 500 000 grubiai. Ir bandom verčiamės per visas galvas, ta prasme, bandom prikviest, kad žmonės atrastų naują sporto šaką, ypatingai vasarą. Tai, grynas oras, sportas, sveikatingumas. Neveltui jis yra vadinamas socialiniu sportu. Tu paprasčiausiai bendrauji.
2: Draugų susiranda vieni,
3: taip,
2: negali.
3: Taip, tai yra bendruomenės, Europoje yra bendruomenės. Vien tik tai Lenkijoje yra 84 klubai.
2: Vau, wow. O kiek šiaip Lietuvoje yra?
3: Šiaip tie, kurie treniruojasi klubai, tai 3 gal.
2: Ai, 3 ar ne? Tai tikėkime, kad po šio festivalio bus daugiau.
3: Aš labai tikiuosi, aš labai toks ir tikslas buvo to festivalio surengti, kad pamatytų ir paskui pradėt, galbūt grįšim į Kauno Mares, kur irgi vaizdai yra pasakiški, nes kol kas su sulaikymu prie arenos Žalgirio, nepatogu nusinešti ir daug žmonių, daug renginių vyksta ir nepatogu. Tai va, tikiuosi, kad turėsim komandą ir kviečiu tikrai visus įeiti mūsų puslapį, Slibinas drakonų valtis, pasižiūrėt, pasidomėt. Jei nenorit varžybose dalyvauti, tai gali ta prasme ateit pasižiūrėt, kaip tai parodo. Nes azartas tai yra didžiausias. Tai va, dabar dar norėčiau, Marijampolė irgi pavyko pirmą kartą organizuoti prieš mėnesį, tai labai bijojo, kad galbūt žmonių nesusirinks ir susirinko 14 komandų ir sakė, dar tokio azarto nebuvo.
2: O kalbant apie šitą festivalį, kuris dabar vyks Kaune, 4 dienos lieka iki festivalio, 20 dieną jis startuos. Ar jau dabar, kiek to susidomėjimo yra?
3: Susidomėjimas yra, dabar turim kol kas 9 komandas, kurios turėtų. Matot, tai yra vėlgi didelė sporto šaka, kur tai nėra krepšinis, tai nėra dviračiai, tai nėra futbolas. Tai yra didžiulė atsakomybė. Jeigu net vyksta vienas ar du įgulos nariai, sakysim, kurie dalyvauja varžybose, tai tu prarandi savo jėgą, savo energiją prarandi. Ir jeigu dar daugiau, nu, tai nėra tikslo tada ir startuot. Nu, nebent tik tai, kai sakoma, pramogai, pasiplaukiot.
2: Supratau, sakėte, kad kviečiate ir nebūtinai tuos, kurie dalyvaus, bet ir kad tiesiog pažiūrėti visą tą plaukimą. O galbūt dar be plaukimo, dar ten kas nors galbūt laukia, kažkas iš, pavyzdžiui, iš renginio pusės? Ar ten tiesiog bus tik tai plaukimas ir tiek?
3: Šį kartą tik tai organizuojam plaukimą ir pasižiūrėjimą, tuo labiau naktį bus naktinis krepšinis, kiek mačiau.
2: Ai, tai bus ką veikia, tai, ne, po to.
3: Prieš to, bet užtenka, žinokit, ir ateit pasižiūrėt, pajus tą azartą, kai pradeda varžytis dvi valtys ir kuri nugalės, kuri vyksta. Tikrai aš nematęs esu tokių emocijų net per krepšinį turbūt.
2: Tu skanduočių užtenka, ar ne, kad plauk, ar kažką, ar klok, ar
3: taip,
2: plauk, ar ne,
3: supratau. Netgi ginčiai būna, ir jeigu ypatingai vyksta tas plaukimas ir apylygiai, tai pradeda, jeigu žmogus vienas stovi vienoje vietoje, atrodo, kad viena komanda laimėjo, jeigu kitoje vietoje, tai kita, aišku, teisėjai viską nusprendžia, viską mato, nufotografuoja, viską mato, bet prasideda ginčiai.
2: Taip, sveikų pykčių irgi būna, ar ne, taip, visada draugysčių. Na, čia tiesiog natūralus sporto dalykas, yra to neišvengsi. Mariau, ką dar norėtumėte perduoti radijo kelyje klausytojams? Galbūt radijas kelyje, na, mūsų visa klausytojų kokia nors grupė turėtų susirinkti ir tą komandą sukurti.
3: Aš tikrai norėčiau pakviesti visus radijo kelyje klausytojus, nors pats nesenai juo tapau. Tikrai visus, kurie nori plaukti ir sudarom komandą su radijas kelyje vėliava. Ir reklamuojam taip radijas kelyje, kur yra pati tikrai viena iš nuostabiausių radijo stočių. Aš pats nesenai ją atradau, tai dabar tikrai galiu girt. iš tikrųjų taip, nes o jeigu tikrai kas nors susidomėjo už kelyje ar už Slibiną, eikit į Facebook'o puslapį Slibinas / Drakono valtis, ten yra renginys, parašykit, arba šiaip užėję į puslapį parašykit, kad norit dalyvauti varžybose, ar norit už kelyje, ar už Slibiną. Na, pabandom sukurtą naują bendruomenę, vis dėlto tai yra socialinis sportas, kuris vienyje žmonės, o šiais laikais tos vienybės mums trūksta, kaip saulės Lietuvoje dabar žiūrint pro langą, kai lietus lyja. Taip pat norėčiau dar tokį dalyką pasakyti, kad reiškia, tai yra pats geriausias įmonės žmonių grupės bendruomenių komandos formavimo renginys, todėl kad man kiek teko dalyvauti visuose tuose renginiuose, na, aš nejaučiu to vaibo, kaip sakoma, bet drakonų valtį paplaukęs, paprakaitavęs, pabendravęs, pasiginčęs, aš tą pajaučiu, ta prasme, tą dvasę tokią, ta prasme, nu, ir tu matosi, kad tu po to plaukimo vis geriau pradedi bendrauti, pradedi suprast tą, kodėl reikia dirbti bendrai, ta prasme, ir čia ir versletas galioja, ir valstybiniam sektoriui, ir radijui, ir taip toliau, ir taip toliau.
2: Taip. Na, jeigu radijas kelyje tikrai subur savo komandą per šias ateinančias 4 dienas, tai aš tikiuosi, kad tikrai mes pirmą vietą paimsime ir be jokių klausimų. Tad ruoškite savo rankas, treniruokitės, na ir žinoma, ne vien tik to treniravimuose reikia, bet ir, na, gero sinchrono. Tad ačiū jums. Mariau, eteryje girdėjote Marių Zapolį, Slibina, dar kitaip vadinama, ir kviečiame apsilankyti Drakono valčių festivalyje Kaune, Nemuno saloje, birželio 20 dieną. Ačiū jums.
4: Ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio stotis kelyje.
6: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
8: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
9: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
10: Lauksime tavęs!
9: Bilietus platina Bilietai LT.
11: Man tavo akys.
9: Per radijas kelyje.
12: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Bičiuliai, šiandien radijo kelyje eteryje nestabdom. Dar vieną pokalbį. Kviečiu jūsų paklausyti, na ir tikrai šie pokalbiai yra ne šiaip sau. Jie tikrai naudingi ir džiaugiamės juos turėdami. Automobilių duomenų įmonė Car Vertical Lietuvoje ir kitose Europos šalyse atlikto tyrimo metu išanalizavo pačius ekstremaliausius naudotų transporto priemonių rinkoje pasitaikiusius atvejus 2025-aisiais. Na, tad apie tai norėčiau pakviesti, pasikalbėti ir jau dabar kitoje telefono linijoje turime Car Vertical automobilių rinkos ekspertą Matą Buzelį. Sveiki, Matai, kaip mus girdite?
3: Sveiki, girdžiu puikiai.
2: Gera girdėti, kad girdite mus puikiai. Tad, na, pakalbėkime apie šią temą. Na ir, Matai, ką bandėte išsiaiškinti šiuo tyrimu ir apie ką kalbate sakydami tie ekstremalūs atvejai?
3: Taip, tai iš tiesų, žinokit, jeigu taip, vat, nuo pat pradžių pradėjus, tai mes kiekvienais metais patikriname milijonus automobilių Europoje ir iš viso to, ką mes pastrinime, tai galime pasakyti, kiek ten vidutiniškai būna tų automobilių, pavyzdžiui, su suklastota rida, arba kiek automobilių yra patyrę bent vieną eismo įvykį ar kažką panašaus, tačiau kartais norime ir pasinarstyti truputėlį tarp tų duomenų ir pasižiūrėti, kokiegi yra patys keiščiausi mūsų vartotojų atradimai. Ir mes pasižiūrėjom, na, pavyzdžiui, kokie automobiliai yra turėję daugiausiai savininkų, arba kokie modeliai yra pakeitę daugiausiai šalių, reiškia, turėję savininkus skirtingose valstybėse. Taip pat daugiausiai kartų daužti, labiausiai suklastota rida ir panašiai. Tai va tokių va visokiausių įdomybių mes pririnkom ir matom, kad net ir Lietuvoje yra tikrai, tikrai įdomių atradimų.
2: Tai kas jūs labiausiai nustebino, analizuojant visus tos duomenis?
3: Aš net nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėti. Man galbūt, na, sakykime, jeigu taip kalbėsime apie, pavyzdžiui, didžiausią žalą, tai aš nematau čia kažkokio super didelio, nežinau, surprizo, nes aš puikiai suprantu, kad kai kurie žmonės tikrina galbūt Volkswagen Golfus ar trečios serijos BMW, tuo tarpu tikrai yra toks segmentas automobilių pirkėjų, kurie renkasi kažką labai brangaus. Na ir toks kaip, pavyzdžiui, elementarus pavyzdys, esame pastebėję, kad vienas Porsche 911 GT3 RS buvo įvertintas beveik 400 tūkstančių eurų žala. Tai vėlgi, tas vertinimas čia reikėtų turėti omenyje, kad vertinimas galėjo būti atliktas bet kurioje šalyje ir dažniausiai kur sumos yra labai didelės, tai yra Vokietija arba Švedija. Tai aš pats visai neseniai svečiavausi Vokietijoje ir nustebau sužinojęs, kad mechaniko darbo valandos vidutinė kaina Vokietijoje yra apie 160 eurų. Tai jeigu taip reikėtų ten sąžiningai nuoširdžiai padirbėti prie tų automobilių, tai šalia tų reikalingų detalių kainų mes dar turėtumėm ir tą valandinį įkainį priskaičiuot, kur turbūt jau kai kuriais atvejais net ir specialistams su tam tikra įranga reikėtų bent jau, nežinau, 100 valandų tam, kad tas automobilis sugrįžtų atgal į gatves. Tai vat matome, kad pavyzdžiui, brangiausiai įvertintas buvo Porsche 911 GT3 RS, tada antroje ir trečioje vietose atitinkamai Porsche 911 su 220 tūkstančių eurų ir Ferrari 488 GTB. Šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Bet tokius automobilius žmonės randa, tik tais įdomiausia, aišku, detalė, ar tie, kurie juos parduoda, deklaruoja tokius dalykus, kad tas automobilis buvo patyręs stiprų eismo įvykį. Tai čia jau, kaip sakant, reikia išsiaiškinti pirkėjams.
2: Supratau.
3: Bet be kita ko, kalbant apie tas pačias žalas, tai mes esame pastebėję Lietuvoje vienas yra aptiktas Škoda Superb modelis, kuris turėjo net 36 žalos įrašus. Tai dabar čia atrodo norėtųsi griebtis už galvos ir galvoti, na kasgi čia nutiko, bet kai kuriais atvejais tą žalą reikia interpretuoti labai individualiai ir na kartais, pavyzdžiui, net ir kelių metų senumo automobilis gali turėti 4 ar 5 žalas ir tai bus visiškai normalu, jeigu žmogus yra, nepabijosiu to žodžio, pedantas. Ta prasme, kažkur kažkas parkinge nubraukė šoną, nubraukė kampą, žmogus pasikreipė į savo draudimo bendrovę, kad sutvarkytų tą automobilį, taip ir atsiranda tie žalos įrašai istorinėse visuose, visuose tuose išrašuose, kaip sakant.
2: Supratau.
3: Tai tų žalų bijoti nereikia, reikia tiesiog jas interpretuoti.
2: Aišku, o kalbant nebūtinai apie eismo įvykius ir ten padarytą žalą, bet taip pat tikriausiai ir su ridom, ar ne, nuslėptomis yra visokių žalų susijusių. Taip. Tai kokios čia, pavyzdžiui, apie kokias kainas kartais kalbame?
3: Suklastotos ridos labai padeda kokybiškai, na, kabutėse kokybiškai, žinoma, išpūsti parduodamą automobilio rinkos kainą. Tai mes matome, kad dažniausiai labiausiai rida klastojama yra lengvajam komerciniam transportui, tai būtų tie vadinami autobusiukai, kurie dažniausiai, na, skirti daiktų pervežimui ir keleivių vežimui, jie tikrai daug dirba, daug važiuoja, dėl to ir tas ridas klastoja, na, neišvengiamai. Tai matome, kad, pavyzdžiui, Mercedes-Benz Sprinteris buvo suklastota rida net 330 tūkstančių kilometrų. Volkswagen T4, taip pat toks, na, autobusiukas, 280 tūkstančių kilometrų. Tačiau rekordininkas Lietuvoje, labai keista matyti, tačiau yra Audi Q8, kurio odometras buvo suklastotas daugiau negu 470 tūkstančių kilometrų.
2: Supratau. O pavyzdžiui, jeigu automobilio istorijoje matome, kad ten yra 20 ar 30, ar 30 žalų įrašų, ar tai reiškia, kad tai yra ten 20-30 avarijų? Kad būtinai tai buvo avarija, ar galbūt ten buvo tiesiog toks menkesnis?
3: Ne, nebūtinai. Aš kaip ir minėjau, čia gali būti tiesiog, kad žmogus kreipiasi dėl kiekvieno menko įbrėžimo.
2: Supratau.
3: Ir ar ten užtenka kartais tik tais nupoliruoti, ar tai yra stiklo įdauža, ar tai yra prakirsta padanga. Dažniausiai tokie atvejai taip pat papuola kaip žalų vertinimas. Tai yra du skirtingi dalykai, kada yra žala ir kada yra žalos vertinimas. Bet mes tą dalyką atskiriame ir savo vartotojams, na, pateikiame informaciją.
2: Aišku. Taip pat teko skaityti jūsų naujausiame straipsnyje, jog, na, būna, kad vienam automobiliui tenka 23 savininkai. Ką tai slepia, kuomet taip dažnai tie savininkai keičiasi automobilį?
3: Jo, čia tokia įdomi detalė. Mes iš tikrųjų matavome tą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Tai žinokit, jeigu nesumeluosiu, Suomijoje esam aptikę automobilį, kuris turėjo 36 ar 38 savininkus, bet ką iš esmės pasako tai apie automobilį, tai kad galbūt automobilis yra problematiškas, kažkur kažkas kažkada darė kažkokį pigų remontą, viskas genda vos, kaip sakant, prisilietus vienoj vietoj, kitoj vietoj atsiranda kažkoks, kažkada darė kažkokį pigų remontą, viskas genda vos, kaip sakant, prisilietus vienoj vietoj, kitoj vietoj atsiranda kažkoks, nežinau, netobulumas, kurį reikia sutvarkyti.

0: bet jeigu aš pats rinkčiausi automobilį ir pamatyčiau, kad savininkui buvo, na, žinoma, priklausomai nuo amžiaus, bet jeigu per metus savininkų pasikeitė, žinot, penketas ar bent trejetas, man jau tai komunikuotų kažkokią specifinę žinutę apie tą automobilį. Aš turbūt tokio automobilio nenorėčiau, nes manau, kad kitas pirkėjas, kuris jį pirktų iš manęs, lygiai taip pat, na, rinktųsi kažkokį mažiau skirtingų savininkų skaičių turėjusį automobilį.
1: Aišku.
0: Tai čia, kaip sakant, nebūtinai tiesiogiai tai daro kažkokią žalą automobiliui, bet kenkia jo likvidumui.
1: Aišku. O čia yra kaip kokia nors tendencija, jog, pavyzdžiui, vienoje šalyje ten, na, tikrai ta problema yra labai opi, ten, nežinau, galbūt Lietuvoje, Lenkijoje ir panašiai. Ar yra, na, kažkokios kaip tendencijos, kuriuose šalyse šios, na, problemos labiausiai kartojasi?
0: Aš manau, kad, žinokit, nėra taip, kad labai visur būtų skirtinga situacija. Bent jau iš to, ką matau, kokie yra rekordai skirtingose šalyse, tai visur tas maksimalus savininkų skaičius bent jau yra dviženklis, tai mažiausiai, man atrodo, yra Vengrijoje, tik 15 skirtingų savininkų turi automobilis rekordininkas. Tačiau kai kuriais atvejais mes matome net ir tokių įdomybių, kad, pavyzdžiui, Belgijoje pastebėjom Lamborghini Gallardo, kuris turėjo net 18 skirtingų savininkų. Tai net ir toks, na, tikrai brangus superautomobilis, pasirodo, neprilimpa niekam, niekas jo nepasilieka ilgam laikui, tai ko gero, kad komunikuoja kažkokią žinutę. Ir vėlgi, reikėtų nepamiršti tokio fakto, kad Europos Sąjungoje automobiliai keliauja iš vienos šalies į kitą pakankamai dažnai ir tas savininkų skaičių kartais gali būti labai sunku nustatyti. Tai vat dėl to, kad mes turime, na, šiek tiek daugiau negu 1000 skirtingų duomenų šaltinių, surenkama informacija iš 48 valstybių ir netgi galim pasakyti, ar automobilis buvo naudotas, pavyzdžiui, Pietų Korėjoje ar ne. Atrodo tokia tolima ir egzotiška rinka, bet pasirodo, kai kurie pirkėjai ieško prabangių automobilių, randa ten tikrai gerus pasiūlymus ir netgi įvertinus logistiką, tokį automobilį apsimoka importuoti net ir iš taip toli. Tai, sakau, reikia nepamiršti, kad automobiliai keliauja iš vienos šalies į kitą ir gali turėti tą savininkų istoriją pakankamai spalvingą.
1: Supratau. O dabar, na, kalbėjome apie atsuktą ridą, na, arba nuslėptą ridą, žalas, savininkų kaita, šalių skaičius. Tad kuris va iš šių variantų gali labiausiai atspindėti, kad ateityje automobilis kels problemų kokiu nors?
0: Yra? Aš tai, žinokit, vienareikšmiškai matyčiau du dalykus. Tai yra suklastota rida ir didelė žala. Jeigu automobilis buvo patyrę žalą, kurios remontas tuo metu, kada žala buvo patirta, siekia bent, nežinau, 30-50% automobilio vertės, tai jau reikėtų labai kruopščiai tokį automobilį tikrinti servise, žiūrėti su specialia įranga, ar ten visi mazgai pataisyti tvarkingai, teisingai, naujomis detalėmis, nes kai paskiau pradės kažkur ar kažkas bildėti, ar kažkur kažkokie keišiausi garsai lysti lauk, tai tiesiog norėsis kuo greičiau parduoti tą automobilį ir ko gero, kad turint tokius istorinius įrašus, na, jau nepavyks susigražinti didelės pinigų sumos. Visi norės praeiti pro kažkokias derybės ir bent jau kažkaip pateisinti tą savo pirkinį. Ir kitas dalykas, aišku, kaip ir sakiau, ridos klastojimas, tai vėlgi, jeigu automobiliui buvo suklastota rida, mes visi žinome, kad kiekvienas automobilis turi laikytis gamintojo nustatytų aptarnavimo grafikų, tai jeigu, žinot, prie 200 tūkstančių kilometrų reikėtų pakeisti paskirstimo grandinę arba diržą ir dėl suklastotos ridos kažkas to nepadarė, nes nesuprato, kad dabar yra 200 tūkstančių, o ne 120 tūkstančių, tai tiesiog tas automobilis gali anksčiau pradėti birėti, negu atrodys iš šono. Tai vat reikia visą laiką kritiškai vertinti tuos istorinius įrašus ir sakyčiau, kad geriau jau, kaip ten sako, 9 kartus pamatuoti, o jau 10 atskirti, ar ne?
1: Taip, tikrai teisingai. Ačiū Jums, Mariau.

0: Visada gera klausyti jūsų gerų įžvalgų. Tai buvo Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis ir ačiū už visas jūsų žinias ir geros jums dienos. Iki.
1: Ačiū jums taip pat viso. Kelyje.

0: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radio Kelyje žinių. Čekijos vyriausybė pirmadienį patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizijos ir Čekijos radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius ministras pirmininkas Andrejus Babišas, veiksmus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį konstatavo, jog vyriausiųjų rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Tokį teisėjų kolegijos sprendimą antradienį įgarsino teisėja Iveta Pelienė. Anot Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiosios rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka priimto sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais. Nepagrįsta suma už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų soboro ir jį supančio vienuolyno komplekso apgadintų per Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Atsakymas gali trukti apie 2 metus, antradienį pranešė komplekso direktorius. Atstatymas gali trukti apie 2 metus, antradienį pranešė komplekso direktorius. Rusija pirmadienio naktį surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kurią užsiliepsnojo į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas Kyjivo Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų soboras. Visoje šalyje žuvo 11 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyjivo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką. Rusijos naftos kompanija Tatneft šimtuose savo degalinių visoje Rusijoje pradėjo normuoti degalus intensyvėjančioms Ukrainos atakoms, darant neigiamą poveikį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams. Kyjivas dronais vis stipriau atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Ukraina vadina smūgius energetikos objektams tolimojo nuotolio sankcijomis ir teigia, kad jų tikslas sumažinti pajamas, kurias Rusija naudoja karui finansuoti. Bendrovė taip pat patarė klientams atsiskaityti grynaisiais pinigais dėl problemų su elektroninėmis mokėjimo sistemomis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Mili bičiuliai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti. Ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Ir prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite, arba pritaginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tuomet, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną dieną. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31-osios, tada dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visa informacija ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Kalama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: 28 minutės po 16 valandos. Na, pagaliau galiu pas jūs sugrįžti ir pagaliau, na, galbūt taip užtikrintai pasisveikinti. Tad sveiki visi, kurie galbūt pradėjo klausyti piko valandos nuo 15 valandos. Sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungėte. Čia toliau su jumis esu aš, Daumantas, ir būsiu iki 19 valandos piko valandos programą vesdamas. Na ir pagaliau po visų interviu, po visų reklaminių epizodų dabar galiu pas jūs sugrįžti su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. O primenu, kad galite tomis žiniomis su mumis dalintis 0611-21000 skambučiu arba žinute tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Taip pat galite susisiekti ir Facebook'e, ten vadinamas Radijas kelyje, na, tiesiog Messenger'iu mus pasiekti. Taip, na, žinokite, toliau tęsime programą, na, plius minus įprastai. Nuo 17 valandos pradėsime kelyje radaro rubriką, tad kviesime joje dalyvauti ir dalintis savo turimomis žiniomis, na, nes vis tiek radaras, piko valanda, pats aktyviausias metas nuo 5 iki 6 valandos. Taip pat šią valandą visai neužilgo jūsų laukia ir žaidimas, kuriame, na, tikrai labai geri prizai. Tad padovanosime kažkam iš jūsų. Na, spėkite ką. Tai bus Ciongo dovanų kuponas, kuris vertas, na, 70 eurų. 70 eurų vertės Ciongo dovanų kuponą. Jis kažkam atiteks, na, žmogui, kuris laimės žaidimą, na, kurį mes surengsime visai neužilgo, kaip ir vakar, taip ir šiandien. Na, žaidimas bus su garsais susijęs, tad kviesime dalyvauti ir, žinoma, na, linkėsime jums pergalės jame. Na, dabar keliaujame į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, pažvelkime į Vilnių. Na, Vilniuje kol kas dar neteko matyti kokių nors pavojingų pranešimų, kur tikrai galite tikėtis tų prabangių fotosesijų, tad, na, galima keliauti į eismų įvykių skiltį. Taikos gatvėje 2, Ozo gatvėje ties Buivydiškių gatve, Peteliškių gatvėje 14 ir Ožerūčių gatvėje 3. Spūsti šiuo metu Vilniuje Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvėje link Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Eišiškių plente link Dariaus ir Grieno gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro ir Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos į centrą. Na, o dabar pasižvalgykime, kasgi vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje Lipkių gatvė, kaip įprastai iki statybininkų prospektų, yra labai neprastai pasispaudus. Taip pat Jakų žiedas šiuo metu nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės lengvai pasispaudęs yra. Na, ir atrodytų, kad taip, tai kol kas yra visos rimčiausios spūstis. Na, ir bent jau prabangių fotosesijų. Nenoriu, ar ne, kaip sakoma, prisikarksėti, pasakyti, kad ne, čia fotosesijų neturim ir po to. Turime, bet štai, bičiuliai, mano pirmas prisikarksėjimas ką tik įvyko. Ir vėl, kaip ir vakar, ties antrajame Melnragė Girulių plente važiuojame atsargiau, čia nuo Petro Lideikio gatvės pusės, šiek tiek, na, į ją arčiau, prie antrosios Melnragės. Taip, turime radarą. Čia reikia pasisaugoti, čia reikia neskubėti ir viskas bus tada tvarkoje, jeigu važiuosite saugių greičių, žinoma. Ir viskas, 33 minutės beveik po 16 valandos, likite toliau su mumis ir visai neužilgų jūsų laukia žaidimas.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: Minutės po 16 valandos Lietuvoje, o dabar kviečiu jus paklausyti orų prognozės. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 16, o Vilniuje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Піко Баланда.
1: Дінаший Димас. Dienos žaidimas jūsų laukia, na bet prieš tai paklausykime žinios iš tų, kurie mums įsteigė pagrindinį prizą. Ir tai yra Ciongo. Tai pramogos aktyvaus laisvalaikio bei nuotykių mėgėjams, kurios vyksta dviejose lokacijose. Kauno Mariose Ciongo kviečia išbandyti wake surfą, plaukimą banglinti ant katerio sukurtos bangos. Jų kateris sukuria vieną didžiausių bangų Kauno Mariose, o patyrę treneriai daugelį žmonių padeda atsistoti ant lentos jų pirmosios treniruotės metu. Taip pat siūlo Dens motociklų nuoma, katerio nuoma, draugų kompanijoms bei smagius pasiplaukimus su pripučiamu ratu. Po pramogų galima atsipalaiduoti jų poilsio zonoje, pasinaudoti griliumi, atsigaivinti gėrimais ir tiesiog gerai praleisti laiką prie vandens. Antrojoje lokacijoje Ciongo organizuoja keturačių turus orientacinę ir orientacinės varžybas. Galima rinktis įvairaus ilgio maršrutus, nuo trumpesnių pasivažinėjimų iki ilgesnių nuotykių be kelyje. Prieš visas pramogas vyksta instruktažas, todėl dalyvauti gali net visiški pradedantieji. Nesvarbu, ar pirmą kartą sėsite ant vandens motociklo, lipsite ant wake surfo lentos ar važiuosite keturračiu. Ciongo komanda pasirūpins, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Ciongo pramogos ypač populiarios gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams, draugų susibūrimams ir įmonių komandos formavimo renginiams. Tad jei ieškote idėjos, ką nuveikti su draugais ar kolegomis šią vasarą, Ciongo tikrai turi ką pasiūlyti. Na, dabar kviečiu sudalyvauti Ciongo žaidime. Mūsų gyvas eterio numeris 0374222 02 skambinkite mums ir sužaiskite. Na ir žaidimas bus panašus kaip ir šiandien. Taip, bičiuliai, laukiame klausytojų. Čia skambinkite, nu atrodo linija tikrai yra atidaryta. Na tikrai tai aš pasitikrinsiu. Sveiki, Radijas Kelyje, kuo vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu būsite? Ar girdite mane, kuo vardu būsite?
2: Taip, girdžiu.
1: Taip, kuo vardu esate?
2: Tadas.
1: Tadai. Tadai, labai ilgai galvojate savo vardą. Galbūt kelis vardus turite?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vienintelė.
1: Kaip norite šio Ciongo dovanų kupono 70 eurų vertės?
2: Nu, norim.
1: Norite.
2: Dalyvaujam, bandysim.
1: Norite, dalyvaujate ir bandysite. Gerai, šiandien aš jums turiu, variklio, tiesiog automobilio garsą. Iš to garso pabandysite atspėti, kokia tai yra markė ir koks tai yra modelis. Tikrai prizas yra neblogas, tai tikimės, na, toks ir žaidimas truputėlį šiandien galbūt yra lengvai sunkesnis. Ar esate pasiruošęs paklausyti, na, automobilio garsą?
2: Nu, bandom.
1: Gerai, pasiruoškite, 1, 2, 3 ir grojame. Ar turite variantą, kas tai galėtų būti per garsas? Koks tai modelis ir kokia markė?
2: Ką, žinau, bandom tada šaut BMW.
1: BMW, dėja, tadai, šiandien tai yra ne BMW, bet ačiū už bandymą. Ačiū skambutį, iki.
2: Iki.
1: Taip, bandėme BMW, ne BMW. Ir turėsime dar klausytojų 0374222 02. Taip, turime dar vieną klausytoją. Sveiki, Radijas Kelyje, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Ar turite variantą, ar dar jums iki reikia pagroti šį automobilį?
3: Nu, aš tai kažką manau, čia sportinio bus tipo kažkas automobilio.
1: Gali visko būti, nežinau, pabandykite.
3: Aš tarp Ferrari arba Porsche būčiau.
1: Ferrari, tai Ferrari. Išsirinkite tada vieną, Andriau.
3: Nu, Ferrari gal.
1: Dėja, ne Ferrari. Gerai, ačiū Andriaus skambutį, pabandysime kitą kartą. 0374222 02, toliau laukime jūsų skambučių. Na, paleisiu dar kartelį šį garsą. Na, pabandykite, na, turime skambutį, gerai, pakelkime pirmą. Sveiki, Radijas Kelyje, kuo vardu?
4: Sveiki, Albertas.
1: Sveiki, Albertai. Ar dar jums reikia vienas iki pagroti šį garsą, ar jau turite galvoje?
4: Aš įtariu, kad tai Toyota Supra.
1: Wow, iš kurgi taip gerai pažįstate šį garsą? Galbūt pats tokią vairuojate?
4: Ne, dėja.
1: Dėja. Albertai, na wow, visiškai teisingai. Toyota Supra, aš dar kartą šį garsą paleisiu, kad visi išgirstų. Koks tai Toyota Supros garsas yra? Mm. Albertai, didžiausiai jums sveikinimai, jums atitenka Ciongo 70 eurų dovanų kuponas. Nepadėkite ragelį ir paaiškinsiu jums, kaip galite atsiimti šį prizą. Ačiū jums.
4: Supratau, dėkui. Radio stotis. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Реклама.
1: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reel. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt arba pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15. Dieną. Taigi jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog, šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: mamma. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Dešimt minučių po 17 valandos atsidarome su pirmuoju kelyje radaru. Šiandien kviečiu toliau dalintis savo kelių informaciją tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje 0611 21 000. Taip pat galite rašyti mums ir į Facebooką, jeigu nenorite skambinti telefonu, taip pat galite parašyti mums ir į telefoną, taip pat na, gyvai, tiesiogiai su manimi čia, manimi dabar galite ir bendrauti savo žinutėmis arba balso žinutėmis, bet na, negyvai telefonu. Gerai, dabar žiūrime į tai, kas vyksta šiuo metu Vilniaus keliuose, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Na, ar turime tų pavojingų vietų, kurios galėtų reikšti radarus, na ir galbūt panašius dalykus, kol kas, bent jau kol kas, na, tų tokių tikrai garantuotų pavojingų vietų Vilniaus keliuose man surasti neišeina, tad, na, tikriausiai didelė tikimybė, arba bent jau nėra tokių pranešimų, kurie galėtų reikšti, jog, na, ten prabangi fotosesija yra tikrai labai, labai garantuota arba labai didelė tikimybė ją surasti. Gerai, tad keliaukime į eismo įvykių skiltį, spūsčių tai yra labai daug, pasiruoškite paklausyti. Eismo įvykiai Karaliaučiaus gatvė 42, Antakalnio gatvė ties Apiegos gatvė ir vakariniame aplinkelyje turime po eismo įvykį toliau spūsti šiuo metu. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos, Nozo gatvės, Kareivių gatvė. Gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės pusės, Kareivių gatvėje link Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Milašiaus gatvės. Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankryžos. Iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte, ką tik atsinojino informacija, Pilaitės prospekte, link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na, o dabar pasižvalgykime į Klaipėdą, na, o Klaipėdoje. Iš tikro gavome tikrai ganėtinai svarbų pranešimą, jog ačiū mūsų klausytojui Valdemarui iš Dubysos. Taip, iš Dubysos gatvės į Minijos gatvę įvažiuojant ir judant link centro, tai tik išvažiuojant iš karto, sako, didelė duobė pirmoje juostoje. Iš Dubysos tik išvažiuojant į Minijos gatvę link centro pusės, pirmoje juostoje iš karto turime duobę, didelę pirmoje juostoje. Tačia prašo jūsų pasisaugoti. Toliau taip pat minėjo, kad Lipkių gatvėje tikrai pasispaudimų netrūksta, dar ir eismo įvykį matome Taikos prospekte, ties naujuoju turgumi. Čia būkite atsargesni, na taip, Lipkių gatvė tie statybininkais tikrai pasispaudus. Toliau, na, nuo Banginio žiedo važiuojant iki Debreceno gatvės turime pasispaudimą taip pat ir Šilutės plentu. Nuo Debreceno pusės iki statybininkų prospekto norint atvažiuoti ten taip pat eismas juda šiek tiek prasčiau 141 keliu nuo Šilutės. Wow, čia spūstis tikrai, na bent jau minimum apie 10 minučių teks pastoviniuoti. Ten netoli, ganėtinai netoli, jakų žiedų ir automobilis yra sustojęs, galbūt jis ten ir na, blogina situacija, bet na taip, jakų žiedas šiuo metu labiausiai 141 yra 13 kelių yra taranuojamas, nuo iš visų kitų pusių po truputėlį, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tad taip pat, na ir iš Kauno pusės atvažiuojantys jakų žiedų ir ten turime tų spūsčių. Taip, toliau, Šilutės plentas važiuojant, na, nuo depo pusės, bet ten jau, na, yra automobilių iki pat Litagros, važiuojant link Banginio žiedo. Dubysos gatvė patitė Šilutės plentų truputėlį yra pasispaudusi, Taikos prospektas irgi nelepina. Nuo Akropolio iki Baltijos žiedo spūstis, toliau nuo Minijos gatvės, na, lengvas spūstis Baltijos prospekte iki Baltijos žiedo, nieko ten rimto. Toliau nuo Akropolio taip pat Taikos prospektu, ten iki Paryžiaus komunos gatvės arba iki Rūtų gatvės, ten susikirtimo irgi ilga juostelė automobilių, ten yra Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės. toliau, na, visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir Šiaurės prospekto taip pat yra pasispaudus, pušių ten tikrai bus ir nusteikite pastoviniuoti, toliau Liepų gatvė taip pat labai spaudžiasi, ypat, na, nuo senukų, tai ten gerokai už senukų toliau jau tų automobilių sutiksite, link Šiaurės prospekto važiuojant ir jau už senukų, link Gindulių judant iki pat Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose arba iki Rimi supermarketo, kur ten, na, ir žiedas kaip tik prasideda. Ir taip, na, apie fotosesijas kol kas jokių žinių nesugavęs, bent jau Klaipėdoje. Na, bet štai ir vienas pranešimas, visai aš apie jį pamiršau ir taip, 7 sekundžių atmintis kartais pas mane pasireiškia. Girulių plente, netoli antrosios Melnragės, iš Petro Lideikio gatvės pusės, prabangi fotosesija vyksta, garantuota radarą čia sutiksite, dėl to judame saugiu greičiau, nerizikuojame ir Girulių plente ta fotosesija tikrai vyksta, tad būkite atsargus. Na ir toliau tikriausiai tai bus viskas šiame pirmajame radare, kviečiu toliau likti su radiju kelyje. Čia jums, na, dabar skambės trumpa reklaminė pauzė, o po to gera muzika, o kuomet jau galėsime, turėsime laiko, atsidarysime ir su antruoju radaru tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
8: Paklausyk!
7: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Kelyje radaras sugrįžta pas jūs 33 minutės po 17 valandos ir kviečiu kelyje radare atsinaujinti kelių informaciją apie Vilnių ir Klaipėdą 0611 210 000. Prašome skambinti, kuomet jau nesu eteryje, rašyti žinutės galite ir dabar, būtinai aš jas gyvai perskaityčiau ir na, galėsime taip tokiu atveju gyvai pabendrauti čia kelyje radare. Na, o taip, stebėkime Vilnių ir Klaipėdą, kurgi galbūt galite tikėti surasti. Na, tų prabangiųjų fotosesijų ar kitų įspėjimųjų ženklų, na, bet tikrai, kol kas radarų nesimato. Vilniaus keliuose, na, kad ir kur jūs stengtumėsi beieškoti, atrodo, kad pavojingų vietų vis dar nėra. Bet spūsčių gaila, kad tikrai yra labai daug, visai prie jų neužilgo sugrįšime. Eismo įvykiai Sapiegos stotelėje, Antakalnio gatvėje, Goštauto gatvėje ties Goštauto stotelė ir Geležinio Vilko gatvėje ties Čiurlionio gatve. Na, dabar vykime į eismo įvykių skiltį. Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės važiuojant, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, toliau Kareivių gatvė link Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės. Taip, toliau stebime situaciją. Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Keliaujame į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Na, o kaip minėjo mūsų klausytojas Valdemaras iš Klaipėdos, tai jog, na, iš Dubysos gatvės, išvažiuojant į Minijos gatvę, na, iškart važiuojant į centro pusę, tik išsukus pirmoje juostoje didelė duobė yra. Valdemaras prašo pasisaugoti, ačiū už tokią puikią informaciją. Eismo įvykis taip pat yra Minijos gatvė, na, čia tarp tai tarp Balandžių ir Lakštučių gatvės. Na taip, gražus paukštukai. Čia, na, bet eismo įvykiai, tai čia visiškai jie nėra gražus. Taip, dar vienas eismo įvykis fiksuojamas Tilžės gatvėje netoli Jakų žiedo. Būkite taip pat atsargesni. Taip, ar dar turime kokių kitų pranešimų apie eismo įvykius? Panašu, kad ne, bet prabangioji fotosesija vis dar vyksta. Girulių plente netoli antrosios Melnragės iš Lideikio gatvės pusės labiau ta fotosesija vyksta. Arba radaras, arba kaip jūs jį norite pavadinti. Taip nepagadinsite. Toliau Lipkių gatvė vis dar spaudžiasi smarkiai iki statybininkų prospekto, taip pat link Debreceno važiuojant nuo Banginio žiedo, taip pat ir toliau važiuojant Šilutės plentu. Na, ne toliau, bet tiesiog važiuojant Šilutės plentu nuo Depo pusės, ten turime automobilių, na, nuo Litagros iki pat Banginio žiedo taip pat. Toliau Kauno gatvė iki Šilutės plento, pas Šilutės plentas truputėlį iki Tilžės gatvės. Bendrai Jakų žiedas vis dar tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, Tilžės pati gatvė, na, neblogai yra pasispaudusi palyginti, na, jeigu važiūrėsime nuo Šilutės plento pusės, arba tiesiog nuo susikirtimo ir ten jau važiuojant iki Jakų, na, tų pasispaudimų mes turime. Taip, toliau Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės spūsčių yra, taip, ką mes dar šiuo metu matome. Kiek tenka pastebėti, jog Liepų gatvė, na tikrai, labai, labai yra šiuo metu pasispaudus, ten nuo Senuko važiuojant iki Šiaurės prospekto, na, tų spūsčių kaip visada yra šiek tiek, ne šiek tiek, bet, na, taip gerokai mažiau, bet apie 5 minutės iki Šiaurės prospekto teks pastoviniuoti. Ir toliau, na, jau Šilutės, atsiprašau, Liepų gatvė, grinai, nuo Senukų važiuojame į Gindulių pusę ir ten iki pat Dangaus gatvės pradžios, Ginduliuose. namuose teks pasispausti ir pastoviniuoti ilgai. Taip pat visa Herkaus Manto gatvė, na, tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir Šiaurės prospekto, ten irgi spūsčių yra nemažai, ten irgi teks pastoviniuoti, na ir turėti blogesnį arba geresnį laiko. Tikos prospektas nuo Akropolio iki Baltijos žiedo spaudžiasi, taip pat truputėlį ir nuo, na, truputėlį toliau už Akropolio pamatysite Taikos prospektą link Paryžiaus komunos gatvės ir toliau Minijos gatvė. Iki sausio 15-osios norint atvažiuoti ir ten mes turime spūsti ir ten teks truputėlį pasispausti ties sausio 15-osios gatvė ir atrodo viskas. Šiame radare tikriausiai tai yra paskutinis radaras šiandien. Ačiū, jog esate su mumis, ačiū, jog dalinatės informaciją, beje, bičiuliai. Praėjusią valandą vedžiau, na, Ciongo žaidimą, kur dovanojame 70 eurų Ciongo dovanų kuponą, tad kviečiu jūs nuvykti į mūsų Facebook'o puslapį ir ten žaisti dėl 150 vertės, dėl 150 eurų vertės Ciongo dovanų kupono. Tai tikrai verta, toliau radijoje kelyje, čia skamba gera muzika.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: Остапа зала. Джилля!
1: Реклама.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt. LT.

0: kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos parlamentas antradienį pritarė draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė. Tačiau ir toliau bus galima pardavinėti vegetariškus mėsainius. Draudimas, kuriam dar reikia galutinio valstybių narių patvirtinimo, reiškia pergalę gyvulininkystės sektoriui, kurio atstovai teigia, kad augaliniai maisto produktai imituojantis mėsą ne tik klaidina vartotojus, bet ir kenkia jų sektoriui. Premjero postas siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako ieškosantis būdų, kad jau nuo kitų metų mažamečių tėvams būtų mokama jų buvusioms pajamoms lygi vaiko priežiūros išmoka. Politiko teigimu apie tai savo su būsimaisiais koalicijos partneriais kalbamasi dėliojant 2027 valstybės biudžetą. Pasak Sinkevičiaus, nors kitų metų biudžetas bus įtemptas, priemonę priimti verta, kadangi valstybė turėtų rūpintis, kad šalies demografinė padėtis nuosekliai gerėtų, o iš darbo išėję tėvai neprarastų pajamų. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad penktadienį Šveicarijos Biurgenštoko kalnų kurorte bus pristatytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Ši vieta, esanti netoli Liucernos centrinėje Šveicarijoje, yra sunkiai pasiekiama, todėl lengvai apsaugoma. Ją pasiūlė Pakistano ir Kataro tarpininkai, taip pat Jungtinės valstijos ir Iranas, nurodė Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Didžiojo septyneto šalių lyderiai antradienį sutarė didinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei ketverius metus trunkantį karą prieš Ukrainą, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų sudaryti susitarimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Prancūzijos kurorte Evian Le Bene vykstantį viršūnių susitikimą. Nors Ukraina sėkmingai laikosi mūšio lauke, jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikiniai konflikte, kuris trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. G7 viršūnių susitikimas suteikė galimybę Zelenskiui tiesiogiai pakalbėti su Trumpu. Pastarasis siekė bendrauti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau taip pat parodė ženklų, kad jo kantrybė Maskvos atžvilgiu senka. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Wow, žinokite, na gerai, pats įgarsinsiu mūsų šaukinį, piko valanda. Kažkaip čia viskas labai greitai vyko, kad nespėjo šaukinys sugroti. Tad sveiki sugrįžę, radio kelyje bičiuliai, jau po didžiosios piko valandos sugrįžtų pas jūs. Tikiuosi, kad jaučiatės gerai, nuotaikos geros, jau daugeliui ir darbai į pabaigą visiškai atėjo. Taip pat ir piko valandai į pabaigą tie darbai ateina. Tad tai yra paskutinė laidos valanda, na, o joje atkviečiu toliau likti su mumis, dar čia dabar pakalbėsime apie kelius, tai kas juose vyksta. O informaciją vis dar galite iki pat laidos pabaigos dalintis 0611-21000 tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos. Taip pat dar šią valandą kviečiu pasilikti. Po 15 minučių pakalbėsime savaitės atradime, kuriame pristatysime atlikėjo Boomerio dainą. Taip, dainos pavadinimas yra Kašis, na, tad galbūt krepšinio gerbėjams ši daina patiks. Na, o jeigu nežinote, kas taip yra atlikėjęs, pagalvokite, manau, esate girdėję dainą, mes visą naktį šoksime su striukiam. Tik jeigu esate girdėję, tai tikrai puikiai žinote, apie ką čia kalba eina. Taip, keliaukime vis dar apsižvalgyti, kas vyksta šiuo metu. Vilniaus keliuose, o Vilniaus keliuose, na, tiesiog neįtikėtinai vis dar daug spūšių iš tikrųjų. Visiškai spūšių nesumažėjo nuo 17 ir 18 valandos, labai daug jų yra, mes jas visai neužilgo ir aptarsime, vėliau pakalbėsime ir apie orų prognozę. Žinoma, Vilniuje dabar pažiūrime į tai, kur galite tikėtis prabangių fotosesijų ir, na, galbūt kitų galimų radarų. Bent jau dabar, beieškant ir žvalgantis po Vilniaus kelius, na, nepanašu, kad dar vis turėtume kažkokių įspėjamų ženklų, kad galite sutikti kažkur tą prabangę fotosesiją. Tad jų tikriausiai šiuo metu ir nėra, na, jeigu pamatėte ir manote, kad aš klystu, galite mane telefonu pataisyti. Keliaujame apsižvalgyti į spūšių pusę, nes eismo įvykių šiuo metu nefiksuojama, taip pat ir jokių kliučių keliuose nėra fiksuojama. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos, Ozo gatvės spūstis. Sekančios 20 spūsčių čia bus. Ozo gatvė, link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau pasižvalgykime. Kareivių gatvė link Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Taip, toliau pasižvalgykime, ką šiuo metu čia mes matome. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Goštuto gatvės iš centro. Vykime pasižiūrėti į tai, kas vyksta šiuo metu Klaipėdoje, ir čia bent jau šiek tiek eismas apsiramino. Wow, žinokite, visiškai Klaipėda jokių spūsčių čia nerodo ir ramu, bet dar yra ką pranešti. Prabangi fotosesija, radaras prie antrosios Melnragės, Girulių plente. Važiuojame atsargiau, čia tikrai sutiksite fotosesiją, jeigu greitai važiuosite, ta fotosesija labai brangiai ir kainuos. Beje, manau, dar verta paminėti, na, bent jau šiandien mūsų klausytojas Valdemaras mums sako, jog iš Dubysos gatvės, išvažiuojant į Minijos gatvę, važiuojant į centro pusę, bet tik išsukus pirmoje juostoje didelė duobė. Dėl to būkite atsargesni ir čia prižiūrėkite savo greitį, na, tiesiog atidesnė, reikia to atidumo. Gerai, apie kelius pašnekėjome, nu, dabar pasakykime paskutinėje šią dieną arba šį vakarą orų prognozę.
Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 14, o Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradime, na, tikiu, jog turiu daug kam gerai žinomą vardą, galbūt kai kas šiandien su juo susipažins. Šiandien savaitės atradime pristatau jums atlikėją Boomerį, kuri šiandien mums pristatys savo naujausią dainą Kašis. Na, o iš tikro, Boomeris, jeigu esate girdėję dainą Mes visą naktį šoksime su striukiam, kas tikiu tikrai esate daug kas šią dainą girdėję, tai tikrai jį prisiminsite. Labas, Boomeri, kaip tu mus girdi?
3: Labą dieną, girdžiu puikiai.
2: Gerai girdi. Kaip laikaisi, kas pas tave gero?
3: Nu, viskas tvarkoja, viskas liuks. Džiaugiuosi, kad va, dainą išleidau naują, tai smagu, kad leisi teteryje, tai tikiuosi, žmonės įvertins.
2: Taip, aš tikriausiai kaip ir dauguma mūsų klausytojų esu tave išgirdęs iš tavo, na, tikriausiai mega hito Mes visą naktį šoksime su striukiam. Ar gali pasakyti, kaip ta daina gimė? Nors nekalbame dabar apie šią dainą, bet labai įdomu būtų įdomu sužinoti apie tą dainos istoriją.
3: Nu, čia žinai, viskas gimsta labai spontaniškai ir netikėtai, kai kažkur tai truputėlį pabaliavoji gerai su draugais, išeini į miestą, tada toksai šauna, o, va, mintys, reikia va taip ir padaryti dainą.
2: Supratau.
3: Tai va taip, čia viskas paprasta.
2: Bet čia tikriausiai
3: iš gyvenimo.
2: Bet čia tikriausiai šokimas su striukim yra kokia karšta vasaros diena, čia apie tai yra, ar ne?
3: Čia iš tikrųjų buvo toksai atsidaręs klubas labai trumpam Vilniaus gatvėje ir ten kažkaip mes užėjom ir rūbinės nebuvo ir žiūriu, ten visi su striukėm malasi tame klube prie baro. Nu kažkaip juokinga pasirodė visas tas dalykas, tai nusprendžiau, kad reikia apdainuoti.
2: Aišku. O pirmą kartą pas mūsų radijoje lankaisi, na bent jau eteryje ar telefonu?
3: Pirma.
2: Nesupratau. Kodėl Boomeriu pasivadinai? Boomeris, tai čia senai kartai dainos yra, ar kodėl taip nusprendė pasivadinti?
3: Šiek tiek vyresniai kartai. Pirmiausia, buvo padarytas gabalas, paskui galvoju, kaip čia dabar užsivadint. Ai, bus gerai Boomeris čia.
2: Boomeris,
3: didelio skirtumo tam pavadinimui, reikšmės didelės nesuteikiu. Svarbiausia, žinai, kad būtų paprasta atsiminti.
2: Aišku, kaip apskritai gimė visas tas tavo projektas? Tai kaip ir tikriausiai kaip ir prieš tai sakė, ar ne, iš tokių, na, tiesiog iš kokių pasėdėjimų su draugais ir panašiai?
3: Jo, viskas yra spontaniškai, tiesiog turi būti linksma, man visai tie tekstai yra jokingi, tai toks vat irgi gyvenime vat kažkokia atsitinka situacija, tai pavyzdžiui, dar yra daina ten Kripto banginis, jeigu teko girdėti, tai irgi va, kai būdavo tos istorijos ten su Aršausku čia seniau, kur jie ten baseinuose tos kripto fermos ten darydavo, žmonės apgaudinėdavo, tai irgi tokia visai jokinga tema pasirodė, galvoju, reikia šau tokį gabaliuką.
2: O, kartais iš kripto, lekiam po to į TikToką ir taip tas gyvenimas sukasi. Taip. Ar daug šiuo metu, nežinau, daug įrašų studijoje šiuo metu praleidi laiko, galbūt esi kažką jau ten į priekį sugalvojęs, ne tik tai būtent išleidai šią dainą Kašis ir dabar jūs pertrauką. Ir turi kokių
3: čia,
2: planų
3: į ateitį? Jau taip, žinai, labai sudėtinga. Taip jau turi mūzos aplankyti. Taip paprastai, žinai, nesigauna. Dėl to gal tokie ir tarpai tarp kūrinių yra nemažai, žinai. Tai, o Kašis, tai va, džiaugiuosi irgi va, kažkaip šovė mintis, kad pagalvojau, kad nu, mums reikia pagaliau turėti normalų gabalą apie Kašį, žinai. Užteks ten verkšliant, raudot. Ir kažkaip reikia tokio kieto kiemo gabalo apie Kašį.
2: Bet atrodo, sakai, na, daina apie krepšinį, myli krepšinį, bet teko skaityti, kad tu neturi savo mėgstamiausios komandos, ar ne? Kodėl taip yra?
3: Aš iš tų labai nepopuliarių, kur, žinai, būtent, aš sergu, žinai, už tas komandas.
2: Už underdogus.
3: Aš džiaugiuosi, kas laimi, tai čia, žinai, ar ten Rytas, ar ten Žalgiris, ar Panevežys, tai duok dievę tik tais visiems ten, žinai, pergaliu ir taip toliau. Bet čia tokia labai nepopuliari nuomonė, žinai, tai daug kas nemėgsta, žinai, tokių, bet tai man tai dzin, žinai, tai žodžiu, bet Tiesiog kaip pačiam sportui. Dabar, pavyzdžiui, man nėra jokių problemų paplot, žinai, ir ten priešininkų komandai, jeigu kažkas ten tikrai gerai sužaidė ar kažką. Nu, tiesiog iš tos pagarbos pačiam sportui. Tai gal tai būtų.
2: Aišku, supratau. Kaip galėtum, pavyzdžiui, apibūdinti savo muziką? Na, tie, kurie tave jau galbūt yra seniau girdėję, visiems viskas aišku, bet naujam klausytojui, kaip tu galėtum save pristatyti? Koks tavo stilius? Kokie tavo galbūt didžiausi įkvėpimai yra tavo muzikos kūrime?
3: Įkvėpimai tai tokia, man pavyzdžiui, ten grupė Pompa iš senų laikų po šiai dienai vis tiek yra juokinga ir tikrai labai geri tekstai sukalti, tai tokio tikrai turi to įkvėpimo tai vyresniai kartai, aš jau pats esu žinai, virš 40 metų amžiaus, tai mes čia tokie truputį gal vyresnės kartos. O jeigu taip apibūdint, tai nežinau, mes imam tokį truputėlį šokių muzikos kampą ir turi būti ironijos, tai čia, žinai, kažkas supranta, kažkam tai čia, kažkam nelabai daina, būna čia visai.
2: Jo, klausant tavo muzikos, tai tikrai galima išgirsti tos ironijos nemažai, na ir šiaip, jos atrodo, na, tokios labiau su juoko ar dar prieskonių sukurtos, na, ironija ir juokas galbūt čia vienas ir tas pats, bet tu ir stengiasi kiekvieną kartą tokias dainas kurti, na, rašydamas tu jau turi tą omenyje, kad reikia tokią dainą parašyti ir tau tiesiog natūraliai taip gaunasi.
3: Natūraliai. Jeigu reikėtų parašyti kažką ten normalaus, gražaus, ten nežinau, kaip ten kokia nors ten būna ten džiazų, ten tekstai, ten po tavo oda, ten viskas, tai tokių aš negaliu, nes man tiesiog šypsena kyla ir nu neįmanoma. Tarsi, turi būti kažkokio tai absurdo ir va, tokių dalykų, tada aš ten galiu kažką parašyti jau. Taip jau sukonstruota ta galva, nieko negaliu pakeisti.
2: Supratau. Na, kadangi tavo vardas sceninis yra Boomeris, tai turbūt būtų gerai paklausti ir apie tokį klausimą, jog aš bandžiau tave surasti kokiame nors socialinėme tinkle, pavyzdžiui, Instagrame, bet tu socialinių tinklų paskyrų neturi. Kaip tikras, na, kaip Boomeris. Kaip pavyksta apskritai tau pasiekti auditoriją be visų tų, na, Instagramų ir taip toliau? Užtenka tik YouTube'es ar tau tiesiog neaktualu tai?
3: Šiaip didelio labai tokio nėra ten skirtumo. Nu, žai, ten dabar būtų tie socialiniai tinklai, tai ten reikėtų kažką užsiminėti, dėti, rašyti, tai kažkaip nėra čia noro ten tą daryti. O tai esmė tik tai, sakykim, ta kūryba save išreikšt truputėlį, tas idėjas sudėt, jos viskas yra pasiekiama Spotify'e, YouTube'e, tai čia daugiau apie muziką, o iš tų socialinių tinklų, tai čia kaip sakyti, jau kitas kampas.
2: Hei, svarbiausia, bent jau telefono numerį turėjai, kad su tavim buvo galima susiekti ir dabar su tavimi pašnekėti, čia jau vienas geras ženklas yra. Gal dabar pakalbėkime apie tavo būtent dainą Kašis, tai papasako, koks visas jos buvo kūrybinis kelias, kaip ji gimė, nuo ko viskas prasidėjo, kaip ją įrašinėjai ir, na, visą jos istoriją gali čia išlieti, papasakoti.
3: Tai irgi, čia žinai, muzika tai aišku geriausia paklausyti, čia žinai, daug labai gal čia neišsiplečiant, tai lygiai taip pat kažkaip šovė tą mintis, galvoju, reikia tokį kažkokį, tiesiog aplankė idėją, kad nu atreikia, toks atsirado biški noras ir čia toks ir buvo geras ir Žalgirio sezonas, tai tokių kažkaip taip susidėjo ir Ryto, čia žinai, sezonas geras, tai tokio, duoda tokios ir vidinės motivacijos kažkaip tai dar šitiem visiem dalykam. Taip, va taip ir atėjo, o ką studija, tai žinai, sėdi ir darai, tam tikrų minčių yra, sėdi, darai, rašai ir ta pasidaro.
2: Supratau. Na, tikiuosi, kad, kai, žinai, kalbant apie ryto sezoną, tai turbūt, na, buvo geras, bet pasibaigė nelabai gerai, nepaminėjai to šitoj dainoj.
3: Ne, tai nieko bendro čia su tom klubinėm komandom. Šita daina yra tokia apskritai apie krepšinį. Nu, tokia, žodžiu, leiskit ją, tai...
2: Galbūt galės Lietuvos rinktinį paleisti kokiame artėjančiame čempionate. Nebandysi prastumti jos, kad Lietuvos rinktinėje grotų?
3: Nežinau.
2: Pamatysi, ateis laikas ir parodys, ar ne?
3: Tikslo nėra, bet vat visiems atrodo, kas ten kokius Instagramus, ten TikTokus ar kažkokius storius deda, tai man atrodo, jis labai tiks vat kažkokiem tokiem dalykam, gal socialiniai medijai daugiau.
2: Taip, tai aš ir linkiu, jeigu naudojate TikToką, bičiuliai, arba Instagramą, prastumkite šią dainą. Na, kažkas bus su krepšiniu, dėkite Boomeris Kašis. Žinoma, pirmoje paklausykite dainos, bet aš tikiu, kad tikrai jūs paklausę, norėsite ją panaudoti. Boomerį...
3: Ir dar vienas dalykas, turiu pasakyti, jūs pirmieji išgirsite tą dainą, nes jos dar nėra nei Spotify'e, nesu tikras YouTube'e, gal ir yra, bet man atrodo, kad dar Spotify'e jos nėra. Gal ir Shazam'e net nėra, nežinau, atidomu, reikia pabandyti.
2: Tai čia visiška premjera, oh my god.
3: Jo.
2: Super, gera žinoti. Tai mes tokia būsim kaip dabar platforma pagroti naujas dainas arba išgirsti, jeigu norite.
3: Taip,
2: Boomeri, na, tavo tikro vardo nežinau, tad kreipiuosi į tave, Boomeri. Kokie tavo yra ateities planai, kuriais norėtum dar pasidalinti, ko iš tavęs dar būtų galima laukti artimiausių metų?
3: Nu, kas keisčiausia, kad jokių planų nėra.
2: Ar ne?
3: Nieko neplanuoju. Jeigu ateis keisčiausia, kad

0: priklauso.
1: Supratau. Bumeri, ko dar norėtum pasidalinti, ką norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Kašis?
0: Paklausykit Kašį, turėkit gerą laiką. Jeigu patiks, tai tada dar Spotify'e galit paklausyti daugiau Bumerio dainų. Ten bus ir apie kripto, ir striukės, ir tokių visokių. Taip. Gal patiks.
1: Aš pats, kodėl išgirdau tavo dainą Striukės, nes kažkada mes patys, galbūt 3 metai atgal, šventėme ir, na, tą visą baigiamąjį video. Žinai, kaip, na, nufilmuoji, sumontuoji ir tą mūsų šventės video... Na, ant to šventės video naudojame tavo tą dainą Striukės ir man ta daina iš karto taip įsiminė, kad tiesiog noriu šokti su striukė. Tikiuosi, kad ir šios dainos, na, apie ką šį paklausę, tikrai norėsite užsidėti striukę, kad ir ką pačią karščiausią vasaros dieną ir tikrai pašokti ir dar labiau sukaisti. Bičiuliai, kviečiu pasigarsinti savo radio kolonėles, nes dabar jūsų eteryje skambės savaitės atradimas. Čia Bumeris ir jo naujausia daina Kašis. Ačiū tau, Bumeri, ir didžiausios tau sėkmės. Visa.
0: Super, ačiū labai, jums taip pat. Visa geriausia.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Piko valanda.
1: Bičiuliai, sugrįžtu pas jūsų paskutinį kartą, na ir taip, ne per seniausiai turėjome savaitės atradimą, na o dabar jau atėjo visai pabaiga, na ir noriu su jumis, bičiuliai, atsisveikinti jau iki rytojaus ir rytoj iš tikrųjų piko valandą aš atvyksiu ne vienas su savo kolega Aiščiu, mes čia, na, iki 18 valandos, viena valanda mes čia trumpiau leisime laiką per 26-ąjį mūsų gimtadienį, ta tikrai laukia rytoj daug prizų, laukia daug geros nuotaikos, svarbiausia klausyti ir tikrai daugelis iš jūsų būsite apdovanoti puikiais prizais. Tad gerų kelių jums linkiu, gero poilsio, susigirdėsime rytoj vėl piko valandoje su manimi ir Aiščiu nuo 15 iki 18 valandos. Gerų kelių, gero vakaro, susigirdime rytoj.

0: Radio Status. Kelia. It was a summer night.
1: Such a perfect day. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.